0: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.
1: Când ai în centru pe Iisus Hristos ca Domn, ca stăpân peste toate lucrurile și când ai în centru pe Iisus ca Mântuitor, ca Hristos, atunci ai un mesaj plin de valoare. Este un mesaj pe care Dumnezeu vrea să-l transmită tot timpul. Iisus din Nazaret este Domnul și Mântuitorul nostru. Iisus, Domn și Hristos.
2: Radio Armonia, mereu cu tine.

puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: disprețui mustrarea Domnului și nu te mâhni de pedepsele Lui, căci Domnul mustră pe cine iubește ca un părinte pe copilul pe care îl iubește. Proverbe, capitolul 3, versetele 11 și 12.
1: Radio Armonia.

Să nu te părăsească bunătatea și credincioșia. Leagă-ți-le la gât, scrie-le pe tăblița inimii tale și astfel vei căpăta trecere și minte sănătoasă înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Proverbe, capitolul 3, versetele

0: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15 și 15 minute.
1: Radio Armonia.

0: Când ai în centru pe Iisus Hristos ca Domn, ca stăpân peste toate lucrurile, și când ai în centru pe Iisus ca Mântuitor, ca Hristos, atunci ai un mesaj plin de valoare. Este un mesaj pe care Dumnezeu vrea să-l transmită tot timpul. Iisus din Nazaret este Domnul și Mântuitorul nostru. Iisus, Domn și Hristos.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală. Radio Armonia, cu tine mereu.

0: nu te-a socotit singur înțelept. Teme-te de Domnul și abate-te de la rău. Aceasta va aduce sănătate trupului tău și răcorire oaselor tale. Proverbe, capitolul 3, versetele 7 și 8.
1: Radio Armonia, mereu cu tine.

0: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

te socoti singur înțelept. Teme-te de Domnul și abate-te de la rău. Aceasta va aduce sănătate trupului tău și răcorire oaselor tale. Proverbe, capitolul 3, versetele 7 și 8.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. Proverbe, capitolul 3, versetele 5 și 6.
1: Ascultă Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10. Radio Armonia.

0: Familia este locul unde se arată adevărata pocăință. Cât e un om de pocăit în familie, ăla e nivelul lui de pocăință, nu pocăința de la biserică. Pocăința de la biserică nu e reală, fraților. Ascultați-mă, nu e reală. Nu vreau să fiu răutăcios, dar nu e reală. Nici pocăința de pe stradă, nici pocăința de la serviciu. Pocăința reală este aia de acasă. Dacă spui fă, ăla ți-e nivelul. Dacă înjuri, dacă țipi, dacă ți se umflă venele, dacă te comporți într-un fel sau altul, degeaba vii la biserică cu două Biblii în subțioară, că e fals, aia e ipocrizie, aia e pentru poză, pentru impresie. Păi, ce rost are să-i deschid eu ușa la o soră din biserică și să-i spun dumneavoastră, când eu la nevasta mea îi spun fă și mă comport cu ea, mă comport cu ea foarte urât. Dar dintr-o dată, cu aceeași persoană, când vin la biserică, mă compor foarte frumos. Oameni buni, dacă cineva poate să trăiască în felul ăsta, pur și simplu a trăit degeaba și n-a învățat nimic, nimic, nimic.
1: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.
1: Ființele ascultă radio.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Dragostea învinge totul. Dragostea nu va pieri niciodată. 1 Corinteni, capitolul 13, cu versetul 8. Acum, dar, rămân acestea trei: credința, nădejdea și dragostea. Dar cea mai mare dintre ele este dragostea. 1 Corinteni, capitolul 13, cu versetul 13. Maggie era un bișon de 4 ani. Blana ei albă și creață și talia mică o făceau să pară înșelător de dulce și de jucăușă. Era un câine utilitar în multe sensuri. O problemă pe care o aveam era comportamentul ei în casă. Totodată era inadaptată social, dar m-a iubit numai decât. Lucram ca învățătoare într-o școală cu o singură sală de clasă. În prima zi de școală am lăsat-o pe Maggie acasă, în țarcul ei. Când m-am întors, m-a așteptat dezastrul. Culcușul și-l făcuse franjuri, iar boticul îi sângera din cauza eforturilor de a distruge ușa țarcului. Ziua următoare, Maggie m-a însoțit la școală cu botnița pusă. Elevii făceau cu rândul să o plimbe, să o mângâie și să-i spună cuvinte blânde. A durat cam 3 luni, până când a început să nu mai lase mizerii în casă. Problema mușcatului am rezolvat-o chiar mai repede. Elevii mei adorau această mică jucărie pufoasă. Îi ignorau mârâietul și îi aduceau bunătăți. Nu după multă vreme a început să schiaune entuziasmată când copiii intrau în clasă. Apoi ne-am încercat norocul. După ce i-am dat jos botnița, Maggie a făcut turul clasei, s-a oprit la fiecare copil și l-a lins pe mână. După ce i-am dat jos botnița, Maggie a făcut turul clasei, s-a oprit la fiecare copil și l-a lins pe mână. Dragostea câștigase. După ce m-am pensionat, nimic nu-i plăcea mai mult lui Maggie decât să aleagă. I-am dat jos botnița, Maggie a făcut turul clasei, s-a oprit la fiecare copil și l-a lins pe mână. Dragostea câștigase. După ce m-am pensionat, nimic nu-i plăcea mai mult lui Maggie decât să alerge și să se joace de fața scunselea cu

surdă și oarbă. Trebuia să o duc cu mine peste tot și mă rugam să adoarmă și să nu se mai trezească. Dar nu s-a întâmplat așa. În duminica de Paște a plâns toată noaptea. Luând-o în brațe, s-a cocoloșit la mine în poală și a continuat să plângă. Ziua următoare, în cabinetul veterinarului, îi țineam capul în mâini. M-a privit direct în ochi înainte de a dormi pentru ultima dată. Medicul a pus-o într-o cutiuță care semăna cu un sicriu și am dus-o acasă. Oriunde priveam, erau amintiri dragi inimii mele. Multe zile am fost tristă. Doctorul meu mi-a spus că a pierde un animal de companie pe care l-a iubit foarte mult este aproape ca a-ți pierde copilul. Totuși, îi mulțumesc lui Dumnezeu că a adus în viața mea dragostea micuței mele prietene loiale. Maggie m-a învățat că, indiferent de cât efort este nevoie pentru a avea în viața ta pe cineva sau ceva, acest efort merită.

0: Familia este locul unde se arată adevărata pocăință. Cât e un om de pocăit în familie, ăla e nivelul lui de pocăință, nu pocăința de la biserică. Pocăința de la biserică nu e reală, fraților. Ascultați-mă, nu e reală. Nu vreau să fiu răutăcios, dar nu e reală. Nici pocăința de pe stradă, nici pocăința de la serviciu. Pocăința reală este aia de acasă. Dacă spui fă, ăla ți-e nivelul. Dacă înjuri, dacă țipi, dacă ți se umflă venele, dacă te comporți într-un fel sau altul, degeaba vin la biserică cu două Biblii în subțioară, că e fals, aia e ipocrizie, aia e pentru poză, pentru impresie. Păi, ce rost are să-i deschid eu ușa la o soră din biserică și să-i spun dumneavoastră, când eu la nevasta mea îi spun fă și mă comport cu ea, mă comport cu ea foarte urât. Dar dintr-o dată, cu aceeași persoană, când vin la biserică, mă compor foarte frumos. Oameni buni, dacă cineva poate să trăiască în felul ăsta, pur și simplu a trăit degeaba și n-a învățat nimic.
1: Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură Plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22 și 30 de minute. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

desculți, să-ți fiu un instrument ce cântă în zorii zilei.

mi-ai dat-o tu. Iar tu să fii mereu acel ce face din suflet să-mi răsară flori de cânt, să-ți fiu un vas de

cer. Lut frământat, ce știe că olarul lucrează aur în al lumii fier.

Iată acum, dragi ascultători, aveam premiera emisiunilor pe care le puteți audia la Radio Armonia în dimineața acestei zile de luni. La ora 9:30, emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii. Tratează situații practice despre folosirea limbii în mod util sau în mod greșit în comunicarea cu semenii noștri. La ora 10, un mesaj biblic prezentat de pastorul Laurențiu Balcan. La ora 12, lăudați pe Domnul, o scurtă emisiune de poezie creștină. La ora 13, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Vă dorim o zi binecuvântată!

0: dai în centru pe Iisus Hristos ca Domn, ca stăpân peste toate lucrurile, și când ai în centru pe Iisus ca Mântuitor, ca Hristos, atunci ai un mesaj plin de valoare. Este un mesaj pe care Dumnezeu vrea să-l transmită tot timpul. Iisus din Nazaret este Domnul și Mântuitorul nostru. Iisus, Domn și Hristos.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Gândul dimineții. Texte realizate de Sami Lupu. Știai că este o onoare sublimă să fii prietenul cuiva? Un sentiment unic poți trăi atunci când simți că cineva îți este prieten. Prietenii au mereu o vorbă bună la ei, te vor critica cu blândețe, tot ei vor pune umărul lângă tine când treci prin situații grele. De multe ori nu știm să ne comportăm ca prieteni. Îi dezamăgim pe ceilalți, ne dezamăgim pe noi și ajungem să-L dezamăgim și pe Dumnezeu. Cu siguranță ai și tu prieteni și astăzi te provoc să-i contactezi și să le mulțumești căci au ales să-ți acorde prietenia. Dar lui Dumnezeu, care este prietenul cel mai bun pe care l-am putea avea, îi se cuvine în permanență un mulțumesc. O zi plină de biruință îți doresc!

Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Aleluia! Slăvit să fie Domnul și binecuvântat!
1: În continuare, dragi ascultători, vă invităm să audiați emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii.
2: Limba care dărâmă. Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, ci unul bun pentru zidire, după cum e nevoie ca să dea har celor ce-l aud. Efeseni 4 cu versetul 29. După ce petrec un timp cu tine, oamenii rămân cu o imagine frumoasă despre ei înșiși? Sau așteptările tale sunt atât de înalte, încât te concentrezi asupra deficiențelor și nu asupra calităților lor? Dacă cineva spune lucruri frumoase despre o persoană pe care o invidiezi, tu răspunzi cu remarci defăimătoare? Ești atât de nesigur pe tine încât nu te simți bine decât dacă îi denigrezi pe alții? De aceea, mângâiați-vă și întăriți-vă unii pe alții, cum și faceți în adevăr. 1 Tesaloniceni 5 cu versetul 11. Când am făcut niște lucrări de extindere la casa noastră, am rămas fascinată de utilitatea ciocanului. Este folosit atât pentru demolare, cât și în procesul de construcție. Cuvintele sunt exact la fel. Poți să dărâme sau poți să zidească. Cum îți folosești cuvintele? Construiești de cele mai multe ori? În perioada postului limbii, învingeți tendința de a-i defăima pe ceilalți, purtându-te ca un lider de galerie. Sau ca un antrenor în raporturile cu familia, angajații sau colaboratorii tăi și cu toți ceilalți aflați în sfera ta de influență. Liderul galeriei îți spune că poți să-ți îndeplinești obiectivele. Antrenorul îți spune cum poți să le îndeplinești. Amândoi au același țel, vor să câștigi. Știu din experiență că dacă ești o persoană muncitoare și orientată spre obiective, rolul de antrenor poate părea inițial o provocare. Poate faci parte din școala de gândire care consideră că remunerația salariaților reprezintă o încurajare suficientă, mai ales dacă aceștia sunt compensați mai mult decât mulțumitori. Bagă de seamă, mentalitatea ta așa are locul în epoca de piatră și ai nevoie de o schimbare rapidă de perspectivă. Dacă vrei să-ți maximizezi randamentul, învață cum să-ți impulsionezi angajații. Eu una am descoperit că nu am acest talent de a antrena jucători slabi. Afară cu ei, să vină vedetele. Dar am învățat că o încurajare cât de mică, puțin sprijin și multă comunicare vor atrage după sine performanțele și devotamentul pe care s-ar putea să nu le primești de la vedetele înfumurate. Fă-ți un obicei din a-ți exprima aprecierea față de membrii familiei și prieteni. Spune-i soției tale că pentru tine ea este singura femeie din lume. Exprimă-ți apreciere față de sentimentul de responsabilitate al soțului. Salută efortul copiilor tăi aflați la vârsta adolescenței de a se ține departe de droguri și băuturi alcoolice. Mulțumește-le prietenilor tăi pentru că îți păstrează secretele. Împotrivește-te tentației de a repara mereu câte ceva la ei. Acceptă-i așa cum sunt și amintește-ți că ți-au fost dați doar pentru o vreme. Afirmația de azi: niciun cuvânt stricat să nu-mi iasă din gură, ci unul bun pentru zidire, după cum e nevoie ca să dea har celor ce-l aud.
1: Ați audiat emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii.

Vă invităm să audiați emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii în fiecare zi la ora 9 și 30 de minute. Vă invităm să audiați emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii în fiecare zi la ora 9 și 30 de minute.

0: Nu-i reală, fraților, ascultați-mă, nu-i reală. Nu vreau să fiu răutăcios, dar nu-i reală. Nici pocăința de pe stradă, nici pocăința de la serviciu. Pocăința reală este aia de acasă. Dacă spui fă, ăla ți-e nivelul. Dacă înjuri, dacă țip, dacă ți se umflă venele, dacă te comporți într-un fel sau altul, degeaba vin la biserică cu două Biblii în subțioară. Că e fals, aia e ipocrizie. Aia e pentru poză, pentru impresie. Păi, ce rost are să-i deschid eu ușa la o soră din biserică și să-i spun dumneavoastră, când eu la nevasta mea îi spun fă și mă comport cu ea, mă comport cu ea foarte urât. Dar dintr-o dată, cu aceeași persoană, când vin la biserică, mă comport foarte frumos. Oameni buni, dacă cineva poate să trăiască în felul ăsta, pur și simplu a trăit degeaba și n-a învățat nimic.
1: Radio Armonia.

De la această oră vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți un mesaj biblic pregătit și prezentat de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția. Vă dorim audiție plăcută și binecuvântată!

0: Haideți să deschidem Scriptura pentru a împărtăși cuvântul lui Dumnezeu care ne hrănește sufletul, care ne dă viață. La Roman, capitolul 16, voi citi primele 6 versete. Și vom vorbi în această seară despre o biserică vie. Vă dau în grijă pe Fivi, sora noastră, care este diaconița bisericii din Chencrea. Să o primiți în Domnul, într-un chip vrednic de sfinți, și să o ajutați în orice ar avea trebuință de voi, căci ea s-a arătat de ajutor multora și îndeosebi mie. Spuneți sănătate Priscilei și lui Acuila, tovarășii mei de lucru în Hristos Iisus, care și-au pus capul în joc ca să-mi scape viața. Le mulțumesc nu numai eu, dar și toate bisericile ieșite dintre neamuri. Spuneți sănătate și bisericii care se adună în casa lor. Spuneți sănătate lui Epenet, preiubitul meu, care a fost cel dintâi rod al Asiei pentru Hristos. Spuneți sănătate Mariei, care s-a ostenit mult pentru voi. Amin. În general, orice grup de creștini, și aici nu contează de ce denominațiune aparține, în timp tinde să se instituționalizeze. Cumva viața comunității respective devine tot mai rigidă. Tendința aceasta nu este specifică doar bisericilor, este întâlnită în toate comunitățile omenești. Și familiile noastre, de pildă, la început sunt energizate, mergem în luna de miere, dar dacă nu ne ocupăm de viața familiei, în timp viața devine mai rigidă, mai searbădă și ceva trebuie să se întâmple. La fel se întâmplă când începi un job nou, ești plin de încântare, dar cu timpul ajungi să te plictisești la jobul respectiv. Un grup plin de energie, cu timpul riscă să-și piardă energia, să-și piardă vigoarea. Un grup plin de viață, într-un anumit număr de ani, depinde aici de mai mulți factori, riscă să se lenevească. Și viața care energiza grupul respectiv să se piardă și la un moment dat să venim din obișnuință, să ne uităm unii la alții cu un oarecare dezinteres, ne pontăm pe foaia noastră de spiritualitate că am venit la biserică, Dumnezeu sigur ne va deschide larg poarta raiului, dar viața în interiorul comunității respective tinde să devină rigidă și să încremenească în anumite tradiții. Oamenii din cadrul comunității își pun limite, își stabilesc anumite reguli ca să poată conviețui, dar ideea e că se pierde cumva viața, fervoarea, pasiunea. Oare ce ar trebui să facă o biserică pentru a rămâne întotdeauna vie? Pentru a avea pasiune? Pentru că în lumea pe care o trăim, așa cum vedeți foarte bine și voi, riscăm să cădem sub incidența acestui, nu-i neapărat un moto, dar e o lozincă care circulă foarte des. Tu vezi-ți de treaba ta, eu îmi voi vedea de treaba mea. Vezi-ți de treaba ta, eu îmi văd de treaba mea. Adică fiecare cu viața lui, iar când venim la biserică, simulăm cumva oarecare unitate, toată lumea bucuroasă, plecăm, dar fiecare cu viața lui. Oare o astfel de biserică își dorește Dumnezeu? Oare o astfel de biserică ne poate fi nouă de folos? Ce ar trebui să aibă o biserică pentru a păstra întotdeauna viața? Vedeți, frați și surori, fac aici o mică paranteză, pentru că o consider importantă. Creștinismul, deși este prin definiție o experiență comunitară, niciodată Dumnezeu nu mântuiește un singur om. De asta foarte mulți teologi spun că teoria aceasta, că dacă ai fi fost singur pe pământ, Dumnezeu tot l-ar fi trimis pe Domnul pentru tine, e cumva o expresie a umanismului care încearcă să pună accentul pe om, nu pe Dumnezeu. Nu această idee, l-ar fi trimis Dumnezeu pe Hristos dacă ai fi fost singur. Ideea că niciodată creștinismul nu e la modul singular, e vorba de o comunitate, de o familie. Noi suntem familie, dar ca să fim familia lui Dumnezeu, în adâncul ființei noastre, unde personalitatea noastră este în toată găluciunea ei, în toată revelația ei, e nevoie de o experiență reală între mine și Dumnezeu. Pentru că dacă eu nu am o experiență personală cu Dumnezeu, dacă nu-L cunosc în mod personal pe Dumnezeu, eu nu voi putea fi de folos comunității respective. Creștinismul, ca să fie o experiență comunitară, trebuie să fie mai întâi o experiență personală. Și am auzit zilele acestea o fabulă, să-i spunem, o poveste foarte frumoasă, relatată de un preot ortodox, care are, printre altele, un prieten, un pastor baptist în România, e un preot ortodox foarte cunoscut în mediul online, și relata că într-o noapte a avut un vis. Și se făcea că în vis a murit și el și pastorul, într-un accident. Și ajung la poarta raiului. Și se duce prima dată preotul. Tu cine ești? Păi sunt preotul cutare. Și ce ai făcut pentru Dumnezeu? Păi am studii, am doctorate, merg la conferințe, împărtășesc Evanghelia, fac foarte multe pentru Dumnezeu. Și îl întreabă, și-l cunoști pe Domnul? Și da, cum să nu-l cunosc pe Domnul? Am scris cărți despre Domnul, am făcut emisiuni despre, îl cunosc pe Domnul. Bun, stai acolo jos pe bancă și mai așteaptă. Vine pastorul baptist, tu cine ești? Păi pastorul cutare. Și ce ai făcut pentru Domnul? Păi a mers în evangelizare, a mers peste tot. În fine, ajunge la întrebarea, și îl cunoști pe Domnul? Cum să nu-l cunosc pe Domnul? Predic despre el în fiecare duminică, împărtășesc Evanghelia cu oamenii. Și la un moment dat, în timp ce ei doi stăteau smeriți pe bancă, vine o bătrână și o întreabă, tu cine ești? Păi sunt țața Mărioara din dealul nu știu care. Ce ai făcut pentru Domnul? Păi, mare lucru n-am făcut pentru Domnul, că eu doar în satul meu m-am ajutat pe unul, am ajutat pe altul, am mers la biserică. Și acum fiți atenți, aici mi s-a părut fenomenal. Și geniul preotului care relatează. Și se pune întrebarea ei, și-l cunoști pe Domnul? Și bătrâna răspunde, ei Doamne, cum să nu te cunosc? Domnul stătea de vorbă și cu preotul și cu pastorul, dar ei nu l-au cunoscut. Pentru că erau ancorați în niște tradiții. La poarta raiului stă Sfântul Petru. El te primește, nu Domnul. Dar bătrâna care avea o relație cu Dumnezeu a știut cu cine vorbește. Oare de multe ori nu ni se întâmplă și nouă la fel, doar să vorbim dintr-o oarecare inerție și să pierdem relația intimă cu Dumnezeu? Avem oare soluții, frați și surori, ca biserica să nu devină doar o instituție rigidă, ci o familie plină de viață? Și cu siguranță că sunt. Scriptura ne prezintă multe soluții. Eu vă voi prezenta pe scurt trei soluții în această seară. Cum să rămânem o biserică plină de viață? În primul rând, aveți grijă unii de alții. Versetul 1. Vă dau în grijă pe Fivii, sora noastră, care este diaconiță a bisericii din Chencrea. Nu avem multe detalii despre diaconița Fivii. Istoria nu relatează prea multe, în afară de aceste două versete din Noul Testament, nu știm multe despre ea. Dar ce știm, că ea se bucura de respectul lui Pavel. Pavel o recunoaște ca o slujitoare publică a bisericii și le cere romanilor să o primească, atenție, ne spune versetul 2, într-un chip vrednic de sfinți. Adică primiți-o ca și cum l-ați primit pe Sfântul Petru. Dacă eu aș veni la voi de dragostea de care m-aș bucura așa să experimenteze sora Fivii. Primiți-o într-un chip vrednic de sfinți. Primiți-o ca și cum ați primi un proroc, un apostol, un evanghelist sfânt. Vedeți, într-o cultură antifeministă, Pavel ridică o chestiune foarte importantă. Și anume, când vine vorba de slujirea lui Hristos, nu mai contează dacă ești bărbat sau femeie, tânăr sau bătrân, român sau de nu știu ce naționalitate, sărac sau bogat. În împărăția lui Dumnezeu se caută oameni care au inimă. Iar Dumnezeu a văzut la femeia aceasta inimă pentru slujire. Ea s-a arătat de ajutor multora, de aceea aveți grijă de ea. Rolul unei biserici e să aibă grijă de ceilalți. Într-o biserică, într-o comunitate plină de viață, membrii bisericii respective au această mentalitate. Ce pot să fac pentru ceilalți? Ce pot să fac pentru fratele meu? Ce pot să fac pentru sora mea? Uitați ce face Pavel pentru femeia aceasta. Îi roagă pe cei din Roma să aibă grijă de ea. Își pune toată autoritatea, toată insistența lui apostolică, fraților, vă rog din toată inima, vă dau în grijă pe Fivii ca și cum ați primit pe mine. Onorați-o, aveți grijă de ea. Pavel le cere romanilor să o ajute în tot ce are nevoie, și uitați motivația, căci și ea s-a arătat de ajutorul multora și îndeosebi mie. Există aici un principiu, și anume, principiul compensației. Nu putem întoarce spatele oamenilor care se ostenesc pentru Dumnezeu. Ea a fost de ajutor multora. Ea s-a pus la dispoziția Domnului. Nu știm în mod concret ce a făcut sora Fivie. Rolul diaconiților, în mod special, era un rol de ajutorare. Ele vizitau bolnavii, duceau cina acasă la oamenii care nu puteau să vină la biserică. Făceau ceea ce nu făceau de regulă bărbații. Erau mult mai sensibile la nevoile oamenilor respinși de societate. Erau un fel de surori care mergeau pe stradă și îi luau pe toți cei lepădați de societate și se ocupau de ei și le legau rănile. Un fel de Maica Tereza care se ocupa de oamenii care nu erau băgați în seamă de societate. Pe vremea respectivă, neavând asigurări sociale, foarte mulți oameni mureau la marginea străzii. Istoria ne relatează că în marele orașe puteai să treci pe lângă oamenii care pur și simplu mureau și nimeni nu se oprea lângă ei. Și iată că biserica schimbă ceva în cultura romană. Îi prețuiește pe cei disprețuiți, pe săraci, pe oamenii care mureau. Ea s-a arătat de folos. Nu putem să abuzăm de slujirea ei. Ea are nevoie de ajutorul vostru, ajutați-o la rândul vostru. Vedeți? Noi de multe ori uităm să-i prețuim pe oamenii care se ostenesc pentru Dumnezeu. Uităm să ne uităm la cei din jurul nostru care fac ceva pentru Domnul și să aplicăm principiul compensației. Dacă el se ostenește pentru Domnul, voi face când e nevoie și eu ceva pentru el. Îl voi ajuta. Pavel ne cere să avem o atitudine deschisă în a ajuta pe cei din jurul nostru. Vedeți? Când Pavel îi scrie lui Timotei despre văduve, el spune așa, nu pe toate văduvele să le ajutați. Pentru că sunt unele mânate de pofte care merg din casă în casă și nu dăm detalii ce fac femeile acestea care n-au ca scop să-L slujească pe Dumnezeu. Dar Pavel spune așa, pe văduvele care au ajutat biserica, să le ajutați. Și iată condițiile pe care le pune el. Să nu fi avut decât un singur bărbat. Să fi fost cunoscută pentru faptele ei bune. Să fi crescut copii. Să fi fost primitoare de oaspeți. Să fi spălat picioarele sfinților, să fi ajutat pe cei nenorociți și să fi dat ajutor la orice faptă bună. Pe astfel de oameni trebuie să-i ajutați. Și biserica, în primul secol, devine prima instituție care se ocupă de văduvele care nu mai aveau din ce să trăiască. Pentru că statul nu le asigura venituri văduvelor care nu mai aveau din ce să trăiască. Și Pavel spune, nu, biserica trebuie să se ocupe de oamenii care nu se mai pot îngriji pe ei înșiși. Pentru că noi suntem o familie. Trebuie să avem grijă unii față de alții. Asta înseamnă că trebuie să ne dezvoltăm o mentalitate bazată pe iubirea aproapelui, pe ajutorarea celor din jurul nostru. În momentul în care începem să fim nepăsători, în momentul în care trecem unii pe lângă alții și nu ne mai preocupă ce se întâmplă cu viața lui, în momentul respectiv riscăm să murim. Iar o biserică care nu se focalizează pe ajutorarea celorlalți riscă să moară. Dacă eu sunt credinciosul lui Dumnezeu și îl iubesc din toată inima, mă voi uita la frații mei, la surorile mele și îmi voi pune această întrebare. Doamne, ce pot să fac pentru ei? Cum îi pot ajuta? Cum îi pot ajuta? Creștinismul ne învață să ieșim din egoismul nostru și să ne uităm la ceilalți. Ne învață să nu ne adulăm pe noi înșine, să nu ne uităm în oglindă și să ne recunoaștem ca stăpâni absoluți ai acestei lumi. Ci ne învață să ne uităm la nevoile celorlalți. Și se întâmplă ceva extraordinar. În momentul în care ne uităm la nevoile celorlalți, sufletul nostru va primi vindecare. În momentul în care ne vom uita doar la nevoile noastre, chiar dacă ele nu sunt atât de grave, bun, pentru noi e cea mai grea încercare aia prin care trecem, chiar dacă ne doare măseaua de pildă, că e durerea noastră, iar cea mai mare durere e durerea ta, că tu nu poți să experimentezi durerea celuilalt, îți experimentezi propria durere. Dar în momentul în care ne uităm la nevoile celorlalți și vedem prin ce trec, ce experiențe de viață au, prin ce dificultăți a trecut Dumnezeu, învățăm să fim recunoscători și inima noastră se va muia. Vom învăța să manifestăm dragostea lui Dumnezeu. Așadar, în biserică nu e vorba în primul rând de mine. Nu e vorba de, în primul rând, de nevoile mele. Desigur, și nevoile noastre trebuie împlinite în biserică. Dar nu e vorba, în primul rând, de mine. În biserică eu sunt învățat să-i văd pe ceilalți. Iar când îi văd pe ceilalți, m-am vindecat de orbire. A fi orb înseamnă să te vezi doar pe tine însuți. Fiecare dintre noi ne naștem așa orbi. Ne vedem pe noi, de când suntem mici. E al meu, e al meu, e al meu. Asta spunem, copiii asta spun. De la primele lor vorbe. Al meu, al meu. Și asta spunem toată viața, că rămânem copii orbi. Când Dumnezeu ne deschide ochii, îi vedem pe ceilalți. Și aici începe viața unei comunități. Când ne ajutăm unii pe alții. Al doilea lucru pe care ar trebui să-l facem e să ne ostenim pentru Dumnezeu. Mi se pare foarte interesant. Versetul 6 de pildă spune: sănătate Mariei care s-a ostenit mult pentru noi. Aici vorba de slujire. Uitați versetul 4. Și-au pus capul în joc ca să-mi scape viața. Le mulțumesc nu numai eu, ci și bisericile și dintre neamuri. E vorba de Priscila și Acuila, tovarășii de lucru ai lui Pavel. Frați și surori, când Dumnezeu ne mântuiește, ne mântuiește ca să ne pună într-o lucrare. Dumnezeu ne dă de lucru fiecăruia dintre noi. Dumnezeu ne cheamă la lucrare. În secolul nostru am transformat slujirea într-o lucrare profesionistă. Adică, pentru că noi nu mai avem atâta timp ca să-L slujim pe Dumnezeu, avem mult de lucru, avem stres, avem copii, plătim un păstor, un lider de închinare, doi păstori, trei păstori, în funcție de cât de mare biserica, îi plătim pe ei să se ocupe de slujirea publică, iar noi mai facem mici fărâmituri. Și am uitat că, în esență, fiecare membru al unei biserici este un slujitor, în funcție de darurile pe care le împarte Dumnezeu unei comunități. Desigur, nu toți sunt chemați să facă aceeași slujbă în biserică. Oare toți sunt apostoli? Oare toți sunt cântăreți? Oare toți sunt păstori? Oare toți sunt diaconi? Nici de cum. Fiecare dintre noi în funcție de darurile noastre. Dar toți suntem chemați să slujim. În momentul în care tu uiți că ești chemat să-L slujești pe Dumnezeu, în momentul acela, viața ta spirituală va începe să moară. Pentru că fără slujire, viața noastră spirituală în cele din urmă va muri. De ce investește Dumnezeu în tine? De ce te pregătește Dumnezeu? De ce te crește Dumnezeu? Ca să facă din tine un ucenic, un urmaș al lui Hristos, cu scopul de a-L mărturisi pe Domnul, acolo unde se află, în funcție de darurile Lui. Uitați versetul 4. Și-au pus capul în joc ca să-mi scape viața. Ce lucrare au făcut oamenii aceștia? Au renunțat cumva la propria lor viață ca să-L salveze pe Pavel. A sluji biserica, a-L sluji pe Dumnezeu, înseamnă a depune un efort pentru celălalt, pentru împărăția lui Dumnezeu, pentru biserica răscumpărată de Domnul. Cine era Acuila și Priscila? Acuila și Priscila erau o familie avută. Meseria lor principală era probabil business-ul lor, era făcător de corturi. Foarte bănoasă meseria aceea în vremea respectivă. Iar Acuila și Priscila sunt două nume care apar în Noul Testament, pentru că de ei, de această familie, sunt legate alte nume importante, cum e de pildă Apollo, care a fost un mare propovăduitor al Evangheliei. Dar Acuila și Priscila și-au pus casa la dispoziția lui Dumnezeu. Uitați un mod practic prin care au slujit oamenii aceștia și eu mai cunosc și în vremurile noastre astfel de oameni. Avem o casă, suntem bogați, așa a îngăduit Dumnezeu, slavă Domnului. Bun, întrebarea este asta, eu cred că așa au gândit ei. Au stat de vorbă într-o zi la masă, măi soție, probabil nu aveau copii, despre copii nu ni se relatează nimic în Noul Testament. Și au zis așa: ce să facem cu această casă mare și proprietate pe care o avem? Și au zis, hai să o punem la dispoziția lui Dumnezeu. Cum, gândiți-vă că ar fi avut o soție modernă, da? Venea soția modern, măi bărbate, dar intră ăștia neîncălțați în casă, trebuie să spăl covoarele după ei, se duc la baie, mizerie, dezinfectant nu prea mai găsesc, apoi mâncare, că dacă vin la noi stau mult în casă, că creștinii pe vremea respectivă nu stăteau așa ca noi, cu program o oră jumate, două ore, stăteau cât îngăduia Dumnezeu, la ei timp era fluid. Eu zic mai degrabă să nu ne încurcăm. Lasă că să nu mai găsi alții care să-și pună casa la dispoziție. De n-au făcut așa. Au zis, nu, avem o casă, nu vom lua pe lumea aialaltă. Și cu siguranță niciunul dintre noi nu ne vom lua pe lumea aialaltă nici casele, nici bucătăriile, nici covoarele călcate în picioare de alții. Absolut nimic n-o să luăm pe lumea aialaltă. Și au zis așa, avem o casă, o punem la dispoziția lui Dumnezeu. Și în casa noastră se vor mântui oameni. Iar când vom ajunge în ceruri, Dumnezeu ne va răsplăti pentru ceea ce am făcut. Pentru oamenii care au ajuns să-L cunoască pe Domnul prin slujirea noastră. Spuneți sănătate bisericii care se adună în casa lor. Ei și-au pus casa la dispoziție ca să aibă o biserică. Ca oamenii să-L poată cunoaște pe Domnul. Slujirea înseamnă să descoperi modalități practice de a-L onora pe Dumnezeu. Uită-te la ceea ce ți-a dat Dumnezeu. Uită-te la talentele tale naturale pe care ți le-a dat Dumnezeu. Începe de acolo. Uită-te la potențialul tău economic. La conturile pe care le ai. Ține și pentru tine. Nu-ți cere nimeni să vinzi tot ca tânărului bogat și să dai la săraci. Dar ajută pe cineva. Investește într-o lucrare. Ajută diferite asociații care se ocupă de salvarea copiilor, de hrănirea celor ce nu au ce să mănânce. Dar fă ceva. Important este să adopți mentalitatea aceasta sănătoasă. Sunt creștin, sunt mântuit, dar sunt chemat să slujesc. În momentul în care vom renunța să slujim, frați și surori, vom muri. Pentru că o biserică care doar crește, la un moment dat va exploda. Noi suntem chemați și să dăm, nu doar să primim. Iar această dare, această revărsare în afară, înseamnă slujire. Apoi, un al treilea lucru pe care îl consider foarte important, e întâlnirea de case. Cum rămâne o biserică vie? Întâlnindu-se și în case. Și mă adresez în mod special bisericii noastre, pentru că facem parte din comunitățile din diaspora, care au cumva niște caracteristici diferite de comunitățile din România. Cu unii dintre voi am mai stat de vorbă și fiecare dintre noi, cumva melancolici, ne plângeam unul la altul. Măi, că în România mergeam marța la rugăciune, mergeam joia la studiu, sâmbăta la tineret, duminica dimineața 3 ore, duminica seara 2 ore, mergeam pe sate, predicam Evanghelia. Toată săptămâna era ocupată. E alt context, altă mentalitate. Suntem în diaspora. Avem un alt ritm de viață. Nu avem posibilitatea să ne întâlnim atât de des. Ne întâlnim destul de limitat. Atunci, în contextul în care ne găsim, nu ne ajută să ne plângem după sarmalele din Egipt, după castraveții de acolo. Suntem într-o pustie. Nu avem decât mana de dimineață. Ce facem cu ea? Cum ne păstrăm viața? Una dintre cele mai bune soluții pentru bisericile din diaspora sunt întâlnirile în grupele de casă. Pentru că la început bisericile nu se adunau în clădiri instituționalizate, ci se adunau în grupe de casă. Știți pentru câți ani s-au adunat bisericile în grupe de casă? Pentru aproape 300 de ani. Desigur, aveau și întâlniri în locuri publice, mai ales în țările unde persecuția nu a fost atât de mare. Dar de regulă, bisericile erau energizate de aceste grupuri mici, care se adunau în diferite case și după poate o dată pe săptămână se adunau la întâlnire comună. Dar când biserica a devenit instituție, am adoptat cumva mentalitatea lumească. Templul vostru are 50 de metri? E, noi o să facem o biserică cu o turlă de 70 de metri. Voi aveți o sinagogă de 200 de metri pătrați? Noi o să tragem o biserică de 300 de metri pătrați. Pentru că nu ne-am vindecat de mentalitatea din Vechiul Testament, și anume, Dumnezeul nostru e mai puternic decât Dumnezeul vostru. Și vom arăta asta prin măreția clădirilor noastre. Iar mentalitatea aceasta de a avea clădiri cât mai impunătoare, care să arate puterea Dumnezeului nostru, n-a fost îndepărtată din mentalul nostru nici până în zilele noastre. Încă vrem să dovedim lumii cât e de mare Dumnezeu prin clădirile noastre. Chiar dacă noi suntem morți în interior, clădirea trebuie să arate cât de grozav este Dumnezeul nostru. O biserică cu adevărat puternică în mâna lui Dumnezeu este formată din oameni care își trăiesc viața cu Dumnezeu. Este formată din oameni care se roagă, care cântă, care plâng împreună. Este formată din oameni care pot să apeleze unul la altul când trec prin dificultăți. Puterea unei comunități este dată de relațiile pe care le avem între noi. Iar aceste relații prea puțin să se formeze într-o adunare publică foarte mare, unde ne întâlnim, ce faci? Bine, frate! Bine, bine! Și plecăm acasă. E nevoie de un cadru mai restrâns, unde să stăm să povestim, unde să stăm să împărtășim, unde să-i permitem Duhului lui Dumnezeu să ne deschidă inima, să ne-o sensibilizeze. Iar grupele de casă sunt un astfel de cadru ideal, unde putem să ne vărsăm inima înaintea lui Dumnezeu. Iată câteva avantaje ale grupelor de casă. Și pe această cale încerc să vă conving să prețuiți grupele de casă. În primul rând, poți practica principiul 1 pe care l-am amintit, și anume să avem grijă unii față de alții. Într-o grupă de casă poți să afli nevoile personale ale celuilalt. Ați văzut că la o întâlnire publică, dacă întrebăm care sunt cauzele personale de rugăciune, nu prea zicem de ale noastre. Că, da, sunt prea mulți, se filmează, nu vrem să afle toată biserica. E într-un grup de casă, rămâi uimit cum se deschid oamenii și cum încep să vorbească despre lucruri foarte intime și despre dureri foarte profunde. Și acolo, nesimțindu-se judecați, neavând mentalitatea asta că, uite, se înregistrează ce zic, oamenii încep să se prețuiască unii pe alții și să se accepte cu slăbiciunile lor, să se accepte cu defectele lor, pentru că își dau seama că Dumnezeu pe unii a trecut prin niște cuptoare extraordinar de încinse și a trecut biruitori. Învățăm să avem grijă unii față de alții. În grupele de casă poți să înveți principiul 2, și anume să slujești. Poate că ai frică de mulțime. Nu toți sunt curajoși, ca unii frați din biserică, să iasă în față, dezinvolți, vorbesc. Un om care are frica asta de public, de mulțime, rămâne blocat în fața bisericii. E bine, într-o grupă de casă poate vorbi, se poate deschide, își poate vărsa sufletul. Într-o grupă de casă ai sentimentul apartenenței. Studiul biblic este mult mai eficient pentru că este bazat pe interacțiune. Într-o grupă de casă poți atrage binecuvântarea lui Dumnezeu peste casa ta. Pentru că într-o grupă de casă îți pui casa la dispoziție. Vin oameni sfinți în casa ta. Se roagă în casa ta, cântă în casa ta. Și în felul acesta, binecuvântarea lui Dumnezeu se va revărsa peste casa ta. Frați și surori, cred că sunt mijloace practice de a păstra vie o biserică. În seara aceasta m-am folosit doar de textul acesta pentru că este un text practic pentru a vă prezenta aceste trei principii. Însă Noul Testament ne prezintă multe alte principii. Dumnezeu vrea să fim o biserică plină de viață. Amin? Noi credem lucrul acesta. Nu vrea doar să venim la închinare. Nu vrea doar să ne uităm unii la alții. Dumnezeu vrea ceva mai mult de la noi. Vrea în primul rând să avem grijă unii de alții. Dacă îl vezi mai trist pe fratele tău, dacă îl vezi mai împovorat, nu trece nepăsător. Oprește-te și spune-i: frate, chiar dacă nu vrei să împărtășești cu mine, am să mă rog pentru tine. Am să mă rog pentru tine. Dumnezeu îmi va pune pe inimă, uite, săptămâna asta, am să mă rog pentru tine. Aveți grijă unii de alții. Apoi, osteniți-vă pentru Domnul, slujiți-L pe Dumnezeu. Faceți ceva pentru Dumnezeu. Și în al treilea rând, întâlniți-vă în grupe de casă și învățați să vă vărsați inima înaintea fraților ca Dumnezeu să ne binecuvinteze. Mă rog ca Domnul să ne ajute pe noi, Biserica Evanghelică Română din Geneva, să fim o biserică vie. Și în felul acesta să putem fi de folos împărăției lui Dumnezeu. Amin. Haideți să ne ridicăm. Și aș vrea ca în această rugăciune de încheiere, fiecare dintre noi, în dreptul lui, să ceară, să roage pe Domnul, să-i schimbe inima, Dumnezeu să ne schimbe mintea, Dumnezeu să ne schimbe perspectiva și să ne ajute să avem o gândire bazată pe Sfânta Scriptură, bazată pe Evanghelie. Și întotdeauna cuvântul lui Dumnezeu să fie resursa din care învățăm și ne alimentăm viața. Amin. Ne rugăm împreună.
1: Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, ne-a prezentat un mesaj biblic inspirat din Sfintele Scripturi. Vă mulțumim pentru atenție și vă invităm să rămâneți cu Radio Armonia. Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Și iată că a venit duminica. Dis de dimineață, femeile se duceau spre mormânt, pline de îngrijorare că nu vor putea să dea la o parte piatra de la gura mormântului. Însă când s-au apropiat de mormânt, au constatat că piatra era deja dată la o parte și mormântul era gol. Și acolo, la gura mormântului, au auzit pentru prima dată vestea venită din cer: Hristos a înviat. Femeile acelea au rostit și ele acest adevăr, zicând: Hristos a înviat. Și iată că adevărul acesta a pătruns în istorie și a ajuns până la noi. Și în această zi de duminică, o duminică a învierii, rostim și noi cu bucurie din toată inima: Hristos a înviat.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Când Hristos și-a terminat slujba, a spus în limba evreiască următoarea expresie: tetelestai, ceea ce înseamnă misiune îndeplinită. Chem un instalator să-ți repare o chiuvetă, 10 ani nu mai ai problemă cu ea, misiune îndeplinită. Te duci la un cuplitor să-ți aranjeze o rochie sau un costum, ți-o face picobelo, dacă îmi permiteți expresia. Și la toți îl recomand, mergi la un doctor, aproape că te vindecă numai prin atitudinea de bunătate, de prietenie și curtoazie, aproape că nu mai folosește pilule. Misiune îndeplinită. Ei, Hristos și-a îndeplinit misiunea, iar noi am rămas beneficiarii unei mântuiri pe care l-a produs-o murind în locul nostru.
1: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

0: Bun găsit la calendarul zilei! Haideți să vedem câteva evenimente ce au avut loc pe data de 11 mai de-a lungul istoriei.
1: În anul 330 are loc inaugurarea solemnă a orașului Constantinopol, astăzi Istanbul. A fost ridicat de împăratul Constantin pe locul vechii colonii grecești Bizantion ca nouă capitală a Imperiului Roman de răsărit.
0: Mai târziu, în 1784, limba germană este declarată limba oficială în Transilvania.
1: În 1905 s-a născut biologul Vasile Jitariu. Rezultatele cercetărilor sale în domeniul fiziologiei umane sau animale sunt adunate în peste 120 de lucrări și studii. De numele său se leagă introducerea în biologie a conceptului de bioquantă.
0: Tot în 1905 s-a născut scriitorul rus Mihail Solohov, câștigător al premiului Nobel pentru literatură în 1965.
1: Iar în anul 1949, Israelul a fost primit în Organizația Națiunilor Unite.
0: Ați urmărit calendarul zilei. Vă urăm audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare.

0: A fi mireasa lui nu înseamnă a fi penticostal, iertați-mă. Dar nici baptist, nici catolic, nici ortodox, religia nu mântuiește pe nimeni. A fi mireasa lui înseamnă a-L mărturisi cu gura ta pe Hristos ca Domn și a trăi așa. Dar ascultați ce spune textul mai departe. După aceea s-a deschis și o altă carte, care este Cartea Vieții Mielului. Și oricine n-a fost găsit în Cartea Vieții Mielului a fost aruncat în iazul care arde cu foc și cu pucioasă. La judecata dreaptă a lui Dumnezeu, singura noastră nădejde este să fim găsiți scriși în Cartea Vieții Mielului.
1: Radio Armonia, mereu cu tine!

0: lăudați pe Domnul! Câteva momente de poezie creștină.
1: Eu m-am născut să nu mor niciodată, și dacă totuși zilnic moare în mine o părticică, Doamne, pentru Tine, e ca să îmbrac adevărata viață. Căci Tu ai vrut să fiu părinte așa, nu pentru că sunt eu nespusă piatră rară, ci pentru că în ființa mea precară ai pus un strop din măiestatea Ta. Eu m-am născut să fiu o mărturie, căci litera nu are în ea putere, ci Duhul Tău nepotolit să cere să locuiască într-o întrupare vie. Dar ca să ajung doritul Tău exemplu, îți dăruiesc întreaga mea făptură, s-o curățești de tot ce este zgură și s-o preschimbi în strălucitu-ți templu. Eu m-am născut să plâng cu cel ce plânge și să-mi iubesc și frații și dușmanii. Dar teamă-mi-e că zilele și anii să-i ajung pe toți

0: pașii mă vor duce să-ți fiu pe totdeauna cântărețul. Prin orice biruință și înfrângeri, strunește-mi harfa cum îți place ție. Când voi ajunge în sfânta împărăție, să pot cânta în corul tău de îngeri. Amin.
1: Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.

Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie!

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: căci Domnul dă înțelepciune, din gura lui iese cunoștință și pricepere. El dă izbândă celor fără prihană, dă un scut celor ce umblă în nevinovăție, ocrotește cărările neprihănirii și păzește calea credincioșilor lui. Proverbe, capitolul 2, versetele 6, 7 și 8.
1: Radio Armonia, mereu cu tine!

Este ora 12 și 30 de minute, iată acum, dragi ascultători, avanpremiera emisiunilor pe care le puteți urmări la Radio Armonia în după-amiaza acestei zile de luni. La ora 13, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Ora 13 și 30 de minute vine cu emisiunea Răspunsuri la întrebări despre viață. Max Lucado răspunde întrebărilor pe care ni le punem frecvent nouă înșine sau altora. Întrebările adolescenței la ora 14. Răspunsuri fulger la întrebările specifice vârstei adolescentine. La ora 14 și 30 de minute, meditații pentru femei. La ora 15, dedicația zilei, o melodie cadou pentru cei ce împlinesc astăzi o nouă vârstă. Un devoțional de an Voskamp, la ora 15 și 15 minute, motivații călăuzitoare pentru o viață zilnică tot mai curată. Armonii pentru copii, la ora 16, învățături practice și muzică pentru copii. Calendarul zilei, la ora 16 și 30 de minute. Ora 17 vine cu predici diverse. Puteți audia diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Reia Brudan, Adi Mocan și mulți alții. La ora 18, în reluare, meditația zilei. Ora 18 și 30 de minute vine cu prelegeri de teologie biblică prezentate de profesorul Daniel Rusu, o analiză teologică asupra unor cărți biblice. La 19 și 30 de minute, armonii pentru copii, învățături practice și muzică pentru copii. La ora 20, lăudați pe Domnul, poezie creștină. La ora 21, mesaj biblic prezentat de pastorul Cristi Sonea. Întrebările adolescenței, la ora 22, răspunsuri fulger la întrebările specifice vârstei adolescentine. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia.

Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.

0: Când Hristos și-a terminat slujba, a spus în limba evreiască următoarea expresie: tetelestai, ceea ce înseamnă misiune îndeplinită. Chem un instalator să-ți repare o chiuvetă, 10 ani nu mai ai problemă cu ea, misiune îndeplinită. Te duci la un cuplitor să-ți aranjeze o rochie sau un costum, ți-o face picobelo, dacă îmi permiteți expresia. Și la toți îl recomanzi, mergi la un doctor, aproape că te vindecă numai prin atitudinea de bunătate, de prietenie și curtoazie, aproape că nu mai folosește pilule. Misiune îndeplinită. Ei, Hristos și-a îndeplinit misiunea, iar noi am rămas beneficiari unei mântuiri pe care l-a produs-o murind în locul nostru.
1: Radio Armonia, mereu cu tine!

0: Meditația zilei.
1: Expune-te pericolului. Partea a doua. Cine vede pe fratele său în nevoie și își închide inima față de el, cum rămâne el în dragostea de Dumnezeu? 1 Ioan 3,17. O doamnă se afla la cumpărături în New York City când a căzut și și-a rupt piciorul. Timp de 40 de minute a cerut ajutor până când un taximetrist a oprit și a dus-o la spital. O altă persoană a fost ucisă pe stradă într-o noapte în timp ce 39 de oameni priveau de la ferestrele lor. Un om a fost înjunghiat de mai multe ori într-un pasaj subteran în timp ce 11 călători priveau. Ce ne costă să ne implicăm? Experții spun că prima dată trebuie să realizăm că se întâmplă ceva rău, că este o urgență și că trebuie să acționăm. Dar asta înseamnă să fim obișnuiți cu suferința celorlalți, să uităm de mândrie și să dorim să ne expunem pericolului pentru a acorda ajutor. Iacov spune: când cineva este în suferință și tot ce poți spune este duceți-vă în pace, încălziți-vă și săturați-vă, fără să le dea cele trebuincioase trupului, la ce i-ar folosi? Ioan merge chiar mai departe: dar cine are bogățiile lumii acesteia și vede pe fratele său nevoie și își închide inima față de el, cum rămâne în el dragostea de Dumnezeu? Bună întrebare! E una să subscrii conceptului de milă din siguranța băncilor bisericii și alta e să-ți sufleci mânecile, să sari în picioare și să riști jena de a fi judecat greșit de alții. Dar este ceea ce fac bunii samariteni, este ceea ce a propovăduit Isus. Există șanse ca, dacă îl rogi pe Dumnezeu să te pună în legătură astăzi cu cineva care are nevoie de ajutorul tău, el să o facă. Întrebarea este: cum vei reacționa?

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15 și 15 minute. Radio Armonia, cu tine mereu.

0: cinstește pe Domnul cu averile tale și cu cele din tâi roade din tot venitul tău, căci atunci grânarele îți vor fi pline de belșug și teascurile tale vor geme de most. Proverbe, capitolul 3, versetele 9 și 10.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

În continuare, dragi ascultători, vă invităm să urmăriți emisiunea Întrebări și răspunsuri despre viață, emisiune ce tratează răspunsurile la întrebările pe care ni le punem nouă sau le punem altora frecvent. Max Lucado răspunde acestor întrebări în modul său caracteristic, simplu, fără să fie simplist, cunoscător, fără să dea impresia că le știe pe toate, direct, dar cu compasiune, sinceritate și autoritate și întotdeauna profund ancorat în realitate. Ca autor, pastor, soț și tată, Max Lucado s-a lovit vreme de peste 30 de ani de multe întrebări, întrebări născute din îndoieli și suferințe sau poate din pură curiozitate. Max Lucado ne dă răspunsuri în această emisiune, în lectura Ligiei a Păscăriței, multor întrebări care, sigur, s-au sălășluit și în inimile noastre.

Ne călăuzește Dumnezeu prin sentimente? Când cineva spune, simt călăuzirea lui Dumnezeu, ce descrie el de fapt? În urmă cu câțiva ani, Denalin și cu mine mai trebuia doar să semnăm un contract pentru a ne muta dintr-o casă în alta. Casa nouă era frumoasă și prețul era bun. Ni se părea o mutare înțeleaptă. Dar eu nu simțeam pace cu privire la această mutare. Întregul proiect îmi provoca neliniște și tulburare. În cele din urmă, m-am dus la biroul firmei de construcții și mi-am retras numele de pe listă. Nici în ziua de azi nu aș putea să identific sursa acelei îngrijorări. Pur și simplu nu simțeam pace în legătură cu situația respectivă. În urmă cu câteva luni am fost invitat să vorbesc la o conferință pe tema unității rasiale. Intenționam să refuz, dar n-am putut. Evenimentul îmi revenea în minte fără încetare. În final am acceptat. Când m-am întors de la acel eveniment, încă nu puteam să-mi explic motivul pentru care m-am dus acolo. Dar am simțit pace în legătură cu decizia pe care am luat-o și asta îmi era destul. Uneori simți că o anumită alegere este cea corectă. Când Luca îi explică lui Teofil de ce își scrie Evanghelia, el spune: am găsit și eu cu cale, prealesule Teofile, după ce am făcut cercetări cu deamănuntul asupra tuturor acestor lucruri de la obârșia lor, să ți le scriu în șir unele după altele. Luca 1:3. Ai observat expresia am găsit și eu cu cale? Aceste cuvinte reflectă faptul că un om se găsește la răscruce. Luca și-a cântărit opțiunile și a găsit cu cale să o aleagă pe aceasta. Iuda a făcut la fel. El intenționase să-și dedice epistola subiectului mântuirii, dar nu simțea că este cea mai bună alegere. Privește la al treilea verset din scrisoarea lui. Prea iubiților, pe când căutam cu tot din adinsul să vă scriu despre mântuirea voastră de obște, m-am văzut silit să vă scriu ca să vă îndemn să luptați pentru credința care a fost dată sfinților odată pentru totdeauna. Vedem din nou același mod de exprimare. Căutam, m-am văzut silit. De unde veneau sentimentele lui Iuda? Oare nu de la Dumnezeu? De la același Dumnezeu care lucrează în voi și vă dă după plăcerea Lui și voința și înfăptuirea. Filipeni 2:13. Dumnezeu creează în noi voința de a face ceva, dar trebuie să avem grijă. Oamenii și-au justificat de multe ori prostia bazându-se pe un sentiment. Am simțit că Dumnezeu mă călăuzește să-mi înșel soția, să nu-mi plătesc facturile, să-l mint pe șeful meu, să flirtrez cu vecina mea căsătorită. Să fie foarte clar, Dumnezeu nu te va călăuzi să încalci cuvântul Lui. El nu își va contrazice învățăturile. Ai mare grijă cu expresia, Dumnezeu m-a călăuzit. Privește-o cu cea mai mare seriozitate. Nu îți deghiza păcatul în călăuzire din partea lui Dumnezeu. El nu te va călăuzi să minți, să înșeli sau să faci rău. Dar te va călăuzi cu credincioșie prin cuvintele Scripturii și prin sfaturile celor credincioși.

Părinții mei nu sunt creștini, așa că este greu pentru mine să am încredere în sfaturile pe care încearcă să mi le dea în legătură cu alegerea carierei. Cum pot găsi înțelepciune de la Dumnezeu pentru a face alegerea corectă? A cincea poruncă nu spune: cinstește pe tatăl tău și pe mama ta dacă au o perspectivă creștină asupra lumii. Porunca spune: cinstește pe tatăl tău și pe mama ta. Punct. Nu se precizează ce credință au ei, așa că cinstește-i ascultând măcar ce au de spus. Cu siguranță ai asculta niște sugestii legate de gătit din partea unui bucătar șef de 5 stele sau sfaturi pentru redecorarea casei din partea unui expert, chiar dacă nu ar fi creștini. Înțelepciunea este înțelepciune și ea vine sub toate formele și mărimile de la tot felul de oameni. Dar când sfaturile oamenilor nu te satisfac, du-te la Domnul. Eu, zice Domnul, te voi învăța și îți voi arăta calea pe care trebuie să o urmezi. Te voi sfătui și voi avea privirea îndreptată asupra ta. Psalmul 32:8. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. Proverbe 3:6. Oile mele ascultă glasul meu. Eu le cunosc și ele vin după mine. Ioan 10:27. Apoi, du-te la Biblie. Căci cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri. Pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva, judecă simțirile și gândurile inimii. Evrei 4:12. Cuvântul lui Dumnezeu este un sfetnic viu și eficient în vreme de nevoie. Te simți trădat? Nici de cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi, scrie în Evrei 13:5. Te simți neliniștit? Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Filipeni 4:6. Te simți neapreciat? Orice faceți, să faceți din toată inima, ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni. Voastre la cunoștința lui Dumnezeu, prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Filipeni 4:6. Te simți neapreciat? Orice faceți, să faceți din toată inima, ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni. Coloseni 3:23.

Ați urmărit emisiunea Întrebări și răspunsuri despre viață, inspirată din cartea cu același titlu scrisă de Max Lucado. În lectura Ligiei Apăscăriței, în fiecare luni, miercuri și vineri, de la ora 13:30 și la ora 17:30.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: A fi mireasa lui nu înseamnă a fi penticostal, iertați-mă, dar nici baptist, nici catolic, nici ortodox, religia nu mântuiește pe nimeni. A fi mireasa lui înseamnă a-L mărturisi cu gura ta pe Hristos ca Domn și a trăi așa. Dar ascultați ce spune textul mai departe. După aceea s-a deschis și o altă carte, care este Cartea Vieții Mielului. Și oricine n-a fost găsit în Cartea Vieții Mielului a fost aruncat în iazul care arde cu foc și cu pucioasă. La judecata dreapta lui Dumnezeu, singura noastră nădejde este să fim găsiți scriși în Cartea Vieții Mielului.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

0: cert cu părinții tot timpul. Ce pot să fac?
1: Se poate ca familia ta să fie altfel, dar din moment ce o ceartă implică două persoane, ai putea schimba câte ceva, astfel încât să aduci liniște familiei tale. Adesea, vreun comentariu făcut de părinții tăi te poate stârni și deja începe cearta. Vorbe de felul: atâta timp cât locuiești sub acoperișul meu. De asta, fiindcă ți-am spus eu. De câte ori nu ți-am spus? Cine a fost la telefon? Nu cresc banii pe garduri. Ce ai învățat astăzi? Ia-ți o slujbă. Nu aștepta până în ultima clipă. Du-te și citește o carte. Tu ești cel mai mare, ar trebui să fii mai responsabil. Du-te și întreabă-l pe tatăl tău. Ești destul de mare ca să știi mai multe. Dă mai încet muzica aia. Poate că multe din această listă s-au întâmplat și ție și poate că de atâtea ori părinții ți-au răspuns în felul acesta. Dar ce poți face tu este să hotărăști dinainte cum vei reacționa. Se întâmplă prea des să adoptăm o atitudine defensivă. Poate că recunoști câteva dintre următoarele contraargumente. 1. Te plângi. Toți ceilalți copii pot să facă asta. Eu trebuie întotdeauna să stau acasă. 2. Faci critici. Ești depășit, nu ești corect. 3. Ești furios. Trântești ușile, urli, strigi, țipi. 4. Taci, oftezi, îți rotești privirea. 5. Ieși afară. Fugi în camera ta, ori fugi la un prieten. Pentru a pune capăt conflictului de acasă, trebuie să înveți cum să te comporți asemenea lui Hristos. El vrea ca tu să răspunzi cu o atitudine pozitivă. Dacă greșești, cere-le iertare părinților și ia-o de la capăt împreună cu ei.

0: Mă întâlnesc cu o fată de ceva vreme și simt că e aliasa inimii mele. Totuși ea e de altă părere. Aș vrea cu adevărat să-mi devină soție. Ce pot să fac?
1: Nu e ușor și nici la îndemâna oricui să lege relații reușite și satisfăcătoare. Problema cu care te confrunți tu se numește implicare inegală. Ai o relație în care unul privește lucrurile mai serios și cu mai mult interes decât celălalt. Pentru acest tip de situație există mai multe cauze principale. De exemplu, o persoană se poate implica într-o relație pur și simplu pentru că pentru aceasta situația este convenabilă. Pentru unii, o relație poate fi calea de a scăpa de singurătate. Pentru alții, poate însemna șansa de a lua cina cu cineva și de a avea acces la distracție. Asta nu presupune neapărat că profită de celălalt. Depinde de așteptările fiecăruia. Te-ai așteptat la mai mult decât la o relație ocazională? Au fost aceste așteptări realiste? Poate simți că cealaltă persoană te iubește cu adevărat, când în realitate faptele și atitudinea celuilalt nu indică acest lucru. Adevărata dragoste vine cu un sentiment de reciprocitate și de comuniune. Un cuplu care are parte de o dragoste autentică se percepe ca pe un întreg. Fiecare se simte pe deplin dorit, acceptat și în siguranță. Acest tip de relație nu este unilaterală ori inegală. Ce putem, deci, să facem în această privință? Putem face următorul lucru: să fim extrem de prudenți într-o relație unilaterală sau inegală. Dacă ții mult la relația respectivă, poartă o discuție sinceră cu cealaltă persoană și adu subiectul în discuție. Dacă nu primești un răspuns pozitiv, formulat verbal sau exprimat printr-o anumită atitudine, atunci se prea poate ca relației tale să lipsească elementele care să o facă durabilă și să îi dea un sens.

0: Cum pot să fac să nu-mi vină să mă răzbun pe frații sau surorile mele?
1: Cu siguranță nu ești primul care se gândește la aceasta. De când e lumea și pământul, există neînțelegeri între frați. Să luăm drept exemplu primii doi frați care au existat pe pământ, Cain și Abel. Cain s-a înfuriat atât de tare încât și-a ucis fratele. Nu și-a putut stăpâni mânia și s-a răzbunat până la capăt. De asemenea, nici copiii regelui David nu s-au înțeles prea bine. La fel, băieții lui Iacov au recurs la un vicleșug ingenios. L-au băgat pe fratele lor Iosif într-o groapă adâncă și l-au lăsat acolo. Mai târziu, l-au vândut ca sclav pentru câțiva arginți. Nu spunem că ar trebui să faci exact ca aceste personaje biblice, ca să le poți spune părinților tăi că încerci să-ți trăiești viața așa cum se arată în Biblie. Indiscutabil, chiar și cel mai matur dintre adolescenți se enervează atunci când vine acasă și vede că cineva i-a invadat spațiul, și anume camera lui, ori că cineva s-a folosit de lucrurile lui personale, cum ar fi albumele lui, calculatorul sau hainele sale. Ce ar trebui să faci? Iată câteva sugestii simple din Biblie despre cum să relaționezi, în astfel de cazuri, cu frații și surorile tale. Se spune în Luca, la capitolul 6, versetele de la 27 la 31, în felul următor: Dar eu vă spun vouă, care mă ascultați, iubiți pe vrăjmașii voștri, faceți bine celor ce vă urăsc, binecuvântați pe cei ce vă blestemă, rugați-vă pentru cei ce se poartă rău cu voi. Dacă te bate cineva peste un obraz, întoarce-i și pe celălalt. Dacă îți ia cineva haina cu sila, nu-l opri să-ți ia și cămașa. Oricui îți cere, dă-i. Și celui ce-ți ia cu sila de la tine, nu-i le cere înapoi. Ce vreți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel. Dacă fratele sau sora ta te urăște, te jignește, te lovește sau îți poartă hainele fără să-ți ceară voie, ori vrea să-i dai împrumut lucrurile tale cele mai de preț, aceste versete îți arată cum să reacționezi. Nu pare la fel de amuzant în comparație cu ce făceai până acum, nu-i așa? Ce poate fi mai distractiv decât să-ți legi frățiorul de un copac și să arunci cu pietre în el sau să o tragi pe surioara ta de codițe? Cu siguranță, nu e la fel de amuzant ca la început. Dar cu timpul vei descoperi că viața în familia ta e mult mai fericită.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. Proverbe, capitolul 3, versetele 5 și 6.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, Armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Dragostea învinge totul. Dragostea nu va pieri niciodată. 1 Corinteni, capitolul 13, cu versetul 8. Acum, dar, rămân acestea trei: credința, nădejdea și dragostea. Dar cea mai mare dintre ele este dragostea. 1 Corinteni, capitolul 13, cu versetul 13. Maggie era un bișon de 4 ani. Blana ei albă și creață și talia mică o făceau să pară înșelător de dulce și de jucăușă. Era un câine utilitar în multe sensuri. O problemă pe care o aveam era comportamentul ei în casă. Totodată era inadaptată social, dar m-a iubit numai decât. Lucram ca învățătoare într-o școală cu o singură sală de clasă. În prima zi de școală am lăsat-o pe Maggie acasă, în țarcul ei. Când m-am întors, m-a așteptat dezastrul. Culcușul și-l făcuse franjuri, iar boticul îi sângera din cauza eforturilor de a distruge ușa țarcului. Ziua următoare, Maggie m-a însoțit la școală cu botnița pusă. Elevii făceau cu rândul să o plimbe, să o mângâie și să-i spună cuvinte blânde. A durat cam 3 luni, până când a început să nu mai lase mizerii în casă. Problema mușcatului am rezolvat-o chiar mai repede. Elevii mei adorau această mică jucărie pufoasă. Îi ignorau mârâietul și îi aduceau bunătăți. Nu după multă vreme a început să schiaune entuziasmată când copiii intrau în clasă. Apoi ne-am încercat norocul. După ce i-am dat jos botnița, Maggie a făcut turul clasei, s-a oprit la fiecare copil și l-a lins pe mână. După ce i-am dat jos botnița, Maggie a făcut turul clasei, s-a oprit la fiecare copil și l-a lins pe mână. Dragostea câștigase. După ce m-am pensionat, nimic nu-i plăcea mai mult lui Maggie decât să alerge și să se joace de fața ascunselea cu câinele nostru cel mai mare, Patch. Anii au trecut și Maggie a împlinit 15 ani. La scurtă vreme după aceea a început să aibă probleme de sănătate. Puțin câte puțin, Maggie își pierdea din putere. A ajuns aproape complet surdă și oarbă. Trebuia să o duc cu mine peste tot și mă rugam să adoarmă și să nu se mai trezească, dar nu s-a întâmplat așa. În duminica de Paște a plâns toată noaptea. Luând-o în brațe, s-a cucoloșit la mine în poală și a continuat să plângă. Complet surdă și oarbă. Trebuia să o duc cu mine peste tot și mă rugam să adoarmă și să nu se mai trezească, dar nu s-a întâmplat așa. În duminica de Paște a plâns toată noaptea. Luând-o în brațe, s-a cucoloșit la mine în poală și a continuat să plângă. Ziua următoare, în cabinetul veterinar,

de companie pe care l-ai iubit foarte mult, este aproape ca a-ți pierde copilul. Totuși, îi mulțumesc lui Dumnezeu că a adus în viața mea dragostea micuței mele prietene loiale. Maggie m-a învățat că, indiferent de cât efort este nevoie pentru a avea în viața ta pe cineva sau ceva, acest efort merită.

Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău ce-l chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22 și 30 de minute și în reluare sâmbătă seara la ora 19 și 30 de minute, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică. Radio Armonia, mereu cu tine.

Ascultați Radio Armonia, este ora 15. Celor ce astăzi împlinesc o nouă vârstă, le spunem un călduros la mulți ani. Dumnezeu este acela care în toate v-a călăuzit până aici și dacă veți alege să rămâneți mereu lângă El, va merge alături de dumneavoastră până la capăt. Dorim ca melodia Vreau să zbor, cântată de Adi Gliga, să vă fie un ajutor pentru a vă lăsa gândul să zboare în prezența lui Dumnezeu, pentru a lăuda și a-i mulțumi. La mulți ani binecuvântați cu Domnul Iisus!

0: Dintre preocupările noastre principale în viață, în viața aceasta pe care o trăim în această lume, este preocuparea pentru fericire. Sunt oameni care prin trăirea lor în această viață își pun în pericol fericirea eternă. Oamenii care își pun în pericol fericirea eternă sunt oamenii care îl sfidează pe Dumnezeu, nesocotind harul lui Dumnezeu. Sunt oamenii pentru care planurile lor devin prioritățile lor. Sunt oameni care își găsesc sau își caută și își găsesc scuze pentru deciziile lor. Eu prin deciziile mele de aici, prin scuzele mele, prin prioritățile mele care sunt date de planurile mele, dragii mei, s-ar putea să pun în pericol fericirea eternă. Dumnezeu să ne ferească de asta.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

0: Har codificat. Am învățat cum să fiu mulțumit cu orice am. Știu cum să trăiesc cu mai nimic sau cu de toate. Am aflat secretul trăirii în orice situație, cu stomacul plin sau gol, cu belșug sau cu puțin. Filipeni 4, de la 11 la 12. Cum șed acolo, în fața ferestrei, mă izbește un gând. În toți acești ani am fost salvată. I-am spus daul meu lui Dumnezeu, dar în realitate trăiam nuul. Poate că am știut întotdeauna că schimbarea presupune o intenționalitate reală, ai doma unei femei aplecată peste straturile din grădina ei, cu o sapă și cu o voință determinată de a cultiva ceva bun pentru a întări inima. Poate că am știut chiar și că schimbarea presupune mai mult decât să ai gânduri calde și difuze despre o ușă și un drum ce trece prin ea, și cuvântul acela grecesc, eucharisteo, ce conține misterul vieții pline și de apoi. Dar nimic din toate acestea nu însemna câtuși de puțin că știam ce să fac. Ca să trăiesc, în oricât de mică măsură, aveam nevoie să știu. Încep lista. Nu a darurilor pe care le vreau, ci a darurilor pe care deja le am. Acesta este începutul și zâmbesc. Nu vine să cred că zâmbesc. La o adică sunt doar lucruri obișnuite și poate că nici nu știu că ele sunt, de fapt, daruri, decât atunci când le aștern pe hârtie și văd cum arată. Scrierea acestei liste mă face să mă simt fericită toată ziua. Nici nu vine să cred cum de face asta acel șuvoi rapid de conștiință, acel râu din care beau și care mi-a stâmpără setea, acel șuvoi intermitent de har. Și este o nebunie felul în care mă poartă cu sine. Și mai adaug un lucru la listă, ca să-l simt încă o dată. Nu pot înțelege de ce face asta. Și totuși, lista o simt străină, stranie. Multă vreme sunt o femeie ce vorbește o singură limbă, limba căderii, nemulțumirea și autocondamnarea, ochiul critic și în veci nesatisfăcut. Această mulțumire pe care o practic pare atât de brută, trivială. Dacă lista mea este învățarea limbii lui Eucharisteo, ceea ce fac acum pare a fi un geamăt gutural. Dar poate că vocabularul plin de har începe cu pași șovăielnici, simplu, precum un copil mulțumitor pentru ceva copilăresc. Dar oare nu este împărăția cerurilor a unora ca aceștia? La început, ceea ce mă face să perseverez este provocarea. Asta și cât de fericită, puimacă, mă face scrierea acestei liste a tuturor lucrurilor bune, pure, vrednice de iubit și frumoase. Ce îmi dă ghes să continui, însă, este ceea ce citesc în Biblia aceea ce stă deschisă pe banca mea de rugăciune, în timp ce eu mă uit pe fereastră la fortul de zăpadă. Fortul cu o ușă în zid. Este pasajul în care Pavel le scrie filipenilor. Citesc capitolul al patrulea. Aproape că nu îl văd, dar Pavel îl repetă de două ori, în doar două propoziții, ca nu cumva să-mi scape. Iată-l, secretul trăirii cu bucurie în fiecare situație, secretul vieții pline de Eucharisteo. De două ori șoptește Pavel, am învățat, am învățat. Ar trebui să învăț Eucharisteo, să deprind Eucharisteo, să deprind acest concept ca să pot trăi din plin. Să învăț tot așa cum îmi cunosc pielea, fața, cuvintele de pe vârful limbii, așa cum îmi știu numele, să învăț cum să fiu mulțumitoare, cu gol sau cu plin. Ar fi cu putință oare ca lista să mă învețe tocmai limba aceasta grea, cu timpul? Vreau vânătoarea, munca prelungă de detectiv, îmbinarea meticuloasă a pieselor la oaltă, să învăț cum să fiu recunoscătoare și fericită, indiferent dacă mâinile-mi sunt pline sau goale. Iată un secret pentru care merită să petreci o viață întreagă aflându-l. Mă trezesc a doua zi dimineață și înșfac stiloul, cerneala, pregătită să sparg codul. Doamne, atâtea zile au dialecte pe care nu le pricep. Cum oare să învăț limba bucuriei? Codul mulțumirii poate fi spart doar învățând limba dragostei tale. Ajută-mă să număr felurile în care iubești.
1: Ați audiat un devoțional de Ann Voskamp. Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de Ann Voskamp de luni până vineri la ora 15:15.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Ascultă Radio Armonia.

Iată acum, dragi ascultători, avanpremiera emisiunilor pe care le puteți urmări la Radio Armonia în după-amiaza acestei zile de luni. Armonii pentru copii, la ora 16, învățături practice și muzică pentru copii. Calendarul zilei la ora 16 și 30 de minute. Ora 17 vine cu predici diverse. Puteți audia diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Reia Brudan, Adi Mocan și mulți alții. La ora 18, în reluare, meditația zilei. Ora 18 și 30 de minute vine cu prelegeri de teologie biblică prezentate de profesorul Daniel Rusu, o analiză teologică asupra unor cărți biblice. La 19 și 30 de minute, armonii pentru copii, învățături practice și muzică pentru copii. La ora 20, lăudați pe Domnul, poezie creștină. La ora 21, mesaj biblic prezentat de pastorul Cristi Sonea. Întrebările adolescenței, la ora 22, răspunsuri fulger la întrebările specifice vârstei adolescentine. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19. Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Este ora 17, vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți un mesaj biblic prezentat de pastorul Petru Lascău. Vă dorim audiție plăcută și binecuvântată!
1: Iubiți frați și surori, cu mulți ani în urmă, țin minte că am predicat o serie de predici despre oameni despre care nu predică nimeni în Biblie. Biblia e plină de oameni cu nume mai neînsemnate, despre care scriu uneori câte un verset, două, Sfânta Scriptură. Gândindu-mă la seria aceea de predici, mi-am dat seama că sunt totuși niște predicatori despre care nu predică nimeni. Și m-am gândit în seara asta să vorbesc despre acești predicatori ciudați. Mai devreme sau mai târziu, fiecare dintre noi ne-am întâlnit cu vreunul din ei. Aș vrea să citesc un text despre Ioan Botezătorul, pe care îl găsim în Matei capitolul 3. În vremea aceea a venit Ioan Botezătorul și propovăduia în pustiul Iudeii. El zicea, pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. Ioan acesta este acela care fusese vestit prin prorocul Isaia, care zice, iată glasul celui ce strigă în pustiu, pregătiți calea Domnului, neteziți-i cărările. Ioan purta o haină de păr de cămilă și la mijloc era încins cu un brâu de curea. El se hrănea cu lăcuste și miere sălbatică. Până aici ar vrea să citesc cuvântul lui Dumnezeu și ar vrea să vă spun că lucrul care intrigă la Ioan este că este un predicator foarte ciudat. În primul rând, gândiți-vă că are un mesaj foarte ciudat pentru vremea aceea. Pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. Este un mesaj neobișnuit pentru vremea aceea. Apoi Ioan are și un amvon ciudat. Strigă în pustiu. Noi suntem obișnuiți cu pustiul, nu? În Arizona, și dacă mergeți în pustiu și strigați, probabil nici ecoul dumneavoastră nu mai vine înapoi. N-aude nimeni, nici un cactus nu te bagă în seamă. Să ai un asemenea amvon, să predici în pustie. Nici măcar nu are o biserică, nu are un amvon undeva, un microfon să predice. Apoi este ciudat pentru că are și o îmbrăcăminte foarte ciudată, nu? Are o manta din păr de cămilă și legat cu o curea la mijloc, nu? Nimeni nu ne aduce să ascultăm un asemenea predicator îmbrăcat și ciudat. Apoi spune Sfânta Scriptură că are și o dietă foarte ciudată, mănâncă miere și lăcuste. Acum miere mai înțelegem, dar lăcuste, nu știu ce dietă este asta. Aud că Europa acum vrea să-i obișnuiască pe oameni și cu insecte. Vor să facă făină acum din anumite insecte. Ne spun că au toate vitaminele care trebuie. Poate că și lăcustele de pe vremea aceea aveau ceva vitamine, nu? Era ceva bun în ele. Cam atât aș vrea să spun despre acest predicator ciudat, pentru că am găsit predicatori și mai ciudați decât ăsta. Și aș vrea să spun că sunt vreo 7 pe care eu am găsit, de care vreau să amintesc în seara asta. Porumbelul lui Noe, măgărița lui Balam, corbii lui Ilie, câinii lui Lazar, cocoșul lui Petru, viermii lui Irod și apoi un înger din Apocalipsa cu care vreau să închei în seara asta. Dar haideți să începem cu primul, porumbelul lui Noe. Porumbelul lui Noe, care are un mesaj simplu, vine să aducă mesajul credincioșiei lui Dumnezeu, acestui om, dacă vreți, naufragiat pe un ocean planetar. Nu? Foarte interesant că această navă a lui Noe nu are cârmă și nici motor. Pentru că scopul ei nu este să te duci unde vrei tu, nu? Și nici cu viteza care vrei tu. Scopul este să supraviețuiești, să plutești peste o mare furtunoasă. Să plutești și să supraviețuiești în potop, în timpul potopului. A dat drumul unui porumbel, spune cuvântul lui Dumnezeu, ca să vadă dacă scăzuseră apele pe fața pământului, dar porumbelul n-a găsit niciun loc ca să-și pună piciorul și s-a întors iar în corabie. Căci erau ape pe toată fața pământului. Noi a intrat, a întins mâna, a luat și a băgat în corabie porumbelul. A mai așteptat alte 7 zile și iarăși a dat drumul porumbelului din corabie. Porumbelul s-a întors la el spre seară și iată că în ciocul lui era o frunză de măslin ruptă de curând. Noi a cunoscut astfel că apele scăzusere pe pământ, a mai așteptat alte 7 zile și a dat drumul porumbelului, dar porumbelul nu s-a mai întors la el. Porumbelul lui Noe are un mesaj foarte special pentru Noe. Îi aduce vestea că s-a încheiat potopul. Vestea încetării judecății lui Dumnezeu pentru lumea întreagă. Este așa de bine să primești vestea aceasta că Dumnezeu s-a împăcat cu tine, te-a iertat. Este așa de minunat mesajul ăsta să-ți vină atunci când ai nevoie de el. Apoi este vestea speranței după nenorocirea care a trecut. A fost potop pe toată fața pământului și porumbelul acela aduce vestea că s-a terminat. Nenorocirea asta care a lovit întreaga planetă s-a terminat. Apoi în al treilea rând este vestea reconcilierii și a păcii. Dumnezeu este un Dumnezeu al păcii, al împăcării, al reconcilierii. Vestea unui nou început. Noe va începe o nouă viață, un nou început, o nouă lume. Ești din nou primul Adam care va începe civilizația umană. Este vestea ascultării răsplătite. 120 de ani a ascultat porunca lui Dumnezeu. A construit o corabie când nu era vorba de ploaie și nu era vorba de potop niciodată. L-a crezut pe Dumnezeu și acum vine vestea că ascultarea lui a fost răsplătită. Dumnezeu răsplătește ascultarea copiilor săi. Ce minunat este un asemenea mesaj. Porumbelul ăsta a avut în ciocul lui ramura de măslin. Știți că toate popoarele inspirate de la porumbelul lui Noe au folosit ramura de măslin ca ramura a păcii, simbolul păcii. Pace cu Dumnezeu acum. Peste apele acelea, acum, care se rătrăgeau, strălucea curcubeul lui Dumnezeu, simbolul împăcării lui Dumnezeu cu planeta noastră și cu noua populație care se năștea acum din Noe. Ce minunat mesaj este să primești după o boală îndelungată, după o pierdere incalculabilă, după cine știe câte tragedii prin care trecem, să vină așa un mesaj cu o ramură de măslin, că începe o perioadă de pace, de împăcare și de liniște. Pe o nouă lume, o nouă creație, Dumnezeu îți dă o altă șansă. Porumbelul lui Noe este imaginea unei a doua șanse a umanității. Dar mai avem încă un mesager și de data asta avem o măgăriță. Fratele Joe vorbea despre larma asta care este în jurul nostru și dacă nu auzim ce spun oamenii, foarte greu auzi ce spun măgarii, nu? Sau porumbeii. O să vorbim despre multe animale în seara asta, dar de cele mai multe ori larma asta a vieții noastre ne face să nu auzim vocile astea, să nu le băgăm în seamă absolut deloc. Să nu ținem cont de ele. Dar Dumnezeu este Dumnezeu, are autoritate și El hotărăște pe cine să folosească să comunice cu noi. Și câteodată comunică prin asemenea instrumente. Măgărița a văzut pe Îngerul Domnului și s-a culcat sub Balaam. Balaam s-a aprins de mânie și a bătut măgărița cu un băț. Domnul a deschis gura măgăriței și a zis lui Balaam: ce ți-am făcut de mai bătut de 3 ori? Balaam a răspuns măgărițe: pentru că te-am bătut, ți-ai bătut joc de mine. Dacă aș avea o sabie în mână, te-aș ucide pe loc. Măgărița a zis lui Balaam: nu sunt eu oare măgărița ta pe care ai călărit tot timpul până în ziua de astăzi? am eu oare obicei să-ți fac așa ceva? Și el a răspuns, nu. Este foarte ciudat, este surprinzător că Balaam comunică cu măgărița asta, nici măcar nu este șocat că asta vorbește. Uneori, Dumnezeu vorbește cu noi într-un mod deosebit. Țin minte un frate din Chicago, tot suna la un păstor și ăsta avea obiceiul să pună o mașină de ea care răspundea la telefon. Și pentru că nu stătea bine, prea bine cu engleza, au pus-o pe nevastă sa să înregistreze mesajul. Și fratele nostru tot a sunat, a văzut că nu mai răspunde, la un moment dat i-a lăsat un mesaj și a zis, frate, mai răspunde și dumneatale, că numai cu măgărița dumneatale vorbesc până acum. Acum ăsta s-a supărat de tare, de tot pe el, pentru că a făcut-o pe nevastă sa măgăriță, dar asta se gândea la măgărița lui Balaam, nu la nevasta pastorului. Dar, mă rog, foarte greu auzim ce spun animalele, nu-i așa? Haideți să vedem ce mesaj are măgărița asta pentru Balaam. În primul rând, ar trebui să înțelegem că Dumnezeu poate mustra mândria noastră prin cele mai umile mijloace. Okay? Omul ăsta nici n-a vrut să audă să meargă unde trebuia să meargă, nu? A fost încăpățânat. El e profetul lui Dumnezeu, nu se duce el aiurea, nu? Ei, când suntem plini de mândrie, Dumnezeu folosește animale foarte umile să ne pună la punct. Okay? Folosește o măgăriță să ne pună la punct. Foarte interesant, n-am știut până nu de mult că animalul acesta, măgarul, are o cruce deasupra lui. Dacă vă uitați o poză deasupra unui măgar, are o cruce deasupra lui. Unii spun că i-a rămas de când Hristos a încălcat pe el. Dar nu, cred că Dumnezeu l-a făcut așa, pentru că este un animal care poartă o cruce, poartă poveri. Știți că am avut niște istorici români care ne-au comparat pe noi românii cu măgarii. Ăsta ar fi măgarul ar fi simbolul nostru național. Am cărat sarcini în spate întotdeauna pentru alții, ne-am chinuit și am luat bătaie și am fost la drum tot timpul în istorie. Dumnezeu poate mustra mândria noastră folosind un măgar, nu? Vorbindu-ne prin măgarul acela pe care lumea îl disprețuiește așa de mult. Orbul adevărat nu e animalul ăsta, ci orbul adevărat este omul fără discernământ spiritual. Orb este acum profetul care călărește măgarul, care nu înțelege situația în care se găsește, care nu vede îngerul lui Dumnezeu că îi stă împotrivă. Măgarul îl vede și se oprește. Suntem orbi, mai orbi decât animalele, în momentul în care nu avem discernământ spiritual și nu vedem prezența lui Dumnezeu în jurul nostru. Un al treilea lucru este că conștiința noastră strigă înaintea căderii noastre. Înaintea căderii, înaintea pericolului, conștiința noastră ne mustră, strigă. Și ar trebui să luăm aminte la ea. Și uneori ne vorbește Dumnezeu prin mijloace absolut neconvenționale. Țin minte că într-o zi, după ce ajunsesem în stradă al nimănui, îngrijorat de ziua de mâine, încotro se va duce viața mea, l-am luat în brață pe Charlie, pe cățelul meu, care mi-a răspuns cu atâta dragoste de fiecare dată. Și luându-l în brațe, am făcut un legământ și am spus, Charlie, cât timp trăiești tu, eu am să am grijă de tine și orice clipă din viața ta, eu să stau lângă tine și n-am să te las. Dar în momentul ăla, parcă am auzit vocea Domnului care mi-a spus, nici eu n-am să te las pe tine niciodată. Dumnezeu ne vorbește prin așa multe circumstanțe de fiecare dată. Dumnezeu apără pe ai Lui chiar și prin mijloace neașteptate. Cred că Balaam nu s-a așteptat absolut deloc să-l salveze măgărița. Tot el a salvat-o, tot timpul i-a dat de mâncare, s-a ocupat de ea, nu? Dar acum măgărița l-a salvat pe Balaam. Cuvintele pot fi de la Dumnezeu, chiar dacă vasul este totalmente disprețuit. Din păcate, noi ne uităm întotdeauna la oameni. Cum sunt îmbrăcați, dacă are păr de cămilă și să asculte altul la ăsta, domnule, nu? Să nu mai spunem că dacă e și măgar, nu mai vorbim absolut deloc cu el, nu ascultăm deloc ce ne spune. Noi întotdeauna ne uităm și suntem impresionați de ceea ce vedem, ceea ce percepem, de imagine suntem fascinați de fiecare dată. Dar Dumnezeu se folosește chiar și de vasul acela disprețuit, nu? Și ar fi bine să luăm aminte și să ascultăm vocea Domnului care ne vorbește. Un alt instrument pe care îl folosește Dumnezeu sunt corbii lui Ilie. Dumnezeu îți poartă de grijă prin cine nu te aștepți, de la cine nu te aștepți niciodată. Cred că lui Ilie nu i-a venit absolut deloc să creadă că îi dă Dumnezeu de mâncare prin corbii aia care vin, nu? Să știți că corbii sunt niște păsări extrem de inteligente. Eu n-am corb, dar am un fel de mierlă neagră care știe să bea apă din swimming pool. Toate celelalte păsări, unele s-au înecat, nu reușesc, nu știu, că e distanță destul de mare, n-ajung săracele. Dar asta știe. Asta a găsit plutitorul acela cu clor, așa, se duce și se pune pe el, ăla se înclină și ea poate să bea liniștită și poară și pleacă mai departe. Mi-am dat seama ce inteligente sunt aceste păsări. Corbii sunt foarte inteligenți. El a plecat și a făcut după cuvântul Domnului, s-a dus și s-a așezat lângă părul Cherit, care este în fața Erihonului. Corbii aduceau pâine și carne. Observați, pâine și carne, nu numai pâine, nu? Dimineața și pâine și carne seara și bea apă din pârâu. Eu îmi imaginez că în toată sărăcia și lipsurile care erau în Israel, sărăcia asta nu se resimțea la palatul lui Ahab, nu? Și a Izabelei. Ăștia aveau picnicuri, friptane, mititei, ce vreți dumneavoastră. Și veneau niște corbi așa din când în când, luau câte o friptură și o bucată de pâine și le duceau lui Ilie. Nu? Eu nu cred că corbii ăștia furau de la oameni săraci, că nu aveau de la cine să fure pe vremea aceea. Da, de la bogați, da. Și l-au hrănit pe Ilie, corbii aceștia. Știți că Dumnezeu ne poartă de grijă uneori prin mijloace și persoane absolut ciudate, nu? Mesajul corbilor este simplu. Dumnezeu îți poartă de grijă într-un mod neașteptat. Când ai de necaz, când ai de probleme, nu știi ce corb trimite Dumnezeu la tine. Lasă fanatismele, lasă preconcepțiile. Acceptă ajutorul Domnului. Doamne, dai pasăre, neagră, urâtă, eu știu. Acceptă, pentru că este darul lui Dumnezeu pentru nevoile tale de astăzi. Lasă-te ajutat. Ascultarea de Domnul aduce întotdeauna protecție. Ilie a ascultat de Domnul. Și întotdeauna, cei mai mulți dintre noi credem că dacă ascultăm de Domnul, o să ducem bine, o să fie fain. O să luăm bătaie, ok? O să trebuiască să fugim. O să ajungi la părâul Cherit. O să ajungi singur. O să ajungi mort de foame. Și în situațiile acelea, Dumnezeu se îngrijește de tine. Cei mai mulți dintre noi nu vrem să ajungem la asemenea situație, nu-i așa? Și găsim noi soluțiile noastre să ne descurcăm, pentru că asta e verbul la români, a se descurca. Românul se descurcă. Pentru că am fost încurcați toată istoria. Noi ne descurcăm. Ascultați-mă. Ar trebui să ne bazăm pe Dumnezeu. Să avem încredere în El, că El are mijloacele Lui să ne descurce, să ne trimite corbul cu mâncare dacă trebuie. Nu-i așa? Puținul zilnic este suficient. Știți că corbii ăștia n-au venit cu frigiderul plin, nu? N-au venit cu, cine știe, provizii pentru nu știu câte zile. Au venit cu porția exact necesară pe care o trebuie Elie să mănânce. I-au dus exact cât trebuie. Știți că noi ne rugăm și zicem, pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne o nouă astăzi. Știți că noi cerem în această mentalitate de corp, dacă vreți, cerem puținul, dar zilnic să ne-l asigure Dumnezeu și asta este întotdeauna suficient. Ce ne dă Domnul este întotdeauna suficient. Apoi Dumnezeu stăpânește peste toată natura. Să știți că El este șef și la corb, cunoaște păsările, cunoaște tot ce se întâmplă în lumea asta. Și când El poruncește, asta mai degrabă ascultă decât oamenii de El. Câinii lui Lazar. Un mesaj al mângâierii divine. Era un om bogat care se îmbrăca în porfiră și în in subțire și în fiecare zi ducea o viață plină de veselie și strălucire. La ușa lui zăcea un sărac numit Lazar, plin de bube. Și dorea mult să se sature cu fărâmiturile care cădeau de la masa bogatului, dar până și câinii veneau și lingeau bubele. Până și câinii veneau și lingeau bubele. Mesajul câinilor este simplu. Câinii au și slujesc ca un simbol al compasiunii neoficiale. Ei vin să mângâie netrimiși de nimeni. Ei sunt dragostea întruchipată, dragostea care știe să-ți poarte de grijă. Vine să te asiste. Rănile de care nu se ocupă nimeni, ți le linge câinele. Știți că limba câinelor are un fel de vitamine și un fel de antibiotic. Știți că foarte repede rănile se vindecă după ce le ling câinii? Noi avem o părere foarte greșită despre animalele astea, dar astea sunt niște animale foarte speciale. Este un contrast moral puternic între inima de câine și inima de om. Omul ăsta bogat, dacă vreți, este insensibil la nevoile săracului de la poarta lui. Pe când câinii nu trec mai departe fără să spună te iubesc, am grijă de tine, sunt aici, nu ești singur. Câinii prevestesc dreptatea divină. Ei ling rănile, alină suferințele pentru că ei simt mâna lui Dumnezeu care îl va ridica pe nenorocitul ăsta și îl va pune în sânul lui Avram. Ce lucru extraordinar simt animalele astea. Apoi, în ultimul rând, câinii vestesc o răsturnare a valorilor. Dintr-o dată, cel sărac, alungat, lăsat pradă sărăciei și mizeriei, va fi în paradis, în sânul lui Avram, pe când bogatul, care are de toate porfiră și în subțire, care mănâncă peste măsură, va fi în iadul cel de foc și va avea nevoie măcar de un strop de apă să îi se răcorească limba. Vasile Militar a fost un poet român mai puțin cunoscut de noi și zilele acestea a dat peste o poezie de-a lui tulburătoare și vă o recomand. Ea spune cam așa. Din bucatea mea de pâine am crescut un om și un câine. Omul azi m-a părăsit, s-a dus și n-a mai venit. Câinele mă recunoaște, omul nu mă mai cunoaște. Doar câinele mi-a rămas, mă apără de necaz, nu doarme zi, nici noapte, mă păzește cu dreptate, îl bat, îl dau afară, sare gardul, vine iară. Omul e dușmănos, chiar te vorbește frumos, te vorbește în față bine și în spate lovește în tine. Ce ai, omule, cu mine? Nu-ți fac nicio stricăciune. Când am bani și o duc bine, toată lumea e cu mine. Dar n-am bani și o duc rău, nici cel neam nu-i neamul meu. Și ultimele versuri sunt absolut devastatoare. Și atunci te întreb pe tine, care-i om și care-i câine? Care-i om și care-i câine? Vasile Militaru a fost un poet și creștin în același timp. Merită să-l mai căutați pe internet și să gustați poeziile lui. Cocoșul lui Petru, un mesager ciudat al pocăinței. Petru a răspuns, omule, nu știu ce zici. Chiar în clipa aceea pe când vorbea el, încă a cântat cocoșul. Domnul s-a întors și s-a uitat țintă la Petru și Petru și-a adus aminte de vorba pe care o spusese Domnul, înainte ca să cânte cocoșul, te vei lepăda de mine de 3 ori. Și a ieșit afară și a plâns cu un amar. Cocoșul ăsta, nu știm dacă a sfârșit în oala unei gospodine sau eu știu ce sfârșit a avut, dar a avut un moment extraordinar în viața lui de cocoș. A avut un cânte care a trezit pe cel mai mare apostol. A avut un cântat care a produs pocăința unui om care avea nevoie de ea. Cântarea cocoșului, mesajul lui, îi aduce aminte lui Petru de cuvintele Domnului Iisus Hristos. Îi trezește conștiința. Circumstanțele, luptele acelea, tensiunile în care este Petru, l-au făcut să fie plin de spaimă, de frică, să se lepede, să nege. Era gata să jure că nu l-a văzut în viața lui pe Domnul Iisus. Și dintr-o dată a cântat cocoșul. Nu cred că ăsta a știut ce face, nu? Cocoșul, dar a cântat exact când trebuia. El demască această autoîncredere a lui Petru. Mulți dintre noi, așa mare încredere avem în noi, în puterele noastre, în deșteptăciunea noastră, în cine știe ce daruri avem noi. Și avem nevoie câteodată de un cocoș din ăsta să ne trezească la realitate, să ne spune, bă, păcătosule, tu ai nevoie de Hristos. Nu ești așa de grozav când te crezi tu. Până la moarte te duci cu Domnul. Hei, ascultă-mă, te-ai lepădat în fața unei femei. Avem nevoie de această demascare a încrederii noastre totale în noi înșine, în capacitățile noastre, în resursele noastre. Și uneori o face un cocoș din ăsta banal, nu? Cântă și îl trezește conștiința. Cocoșul ăsta îl confruntă pe Petru cu păcatul său, dar și cu harul Domnului Iisus Hristos. Este așa de minunată scena aceea, în puține cuvinte, foarte puține cuvinte. Petru se duce, își întoarce privirea și îl vede pe Domnul. Și Domnul știe exact în momentul ăla unde să se uite, se uite în ochii lui Petru. Și asta se duce afară și plânge cu amar. Declanșează cântarea aceea a cocoșului conștiința care îl roade acum, care îl mustră, care îl trimite la pocăință și la lacrimi. Este un avertisment și pentru noi cântarea acestui cocoș. Câți dintre noi n-am avea nevoie de el să ne aducă aminte când credem că suntem buricul pământului, când credem că toate le putem rezolva. Când suntem gata să ne lepădăm de Hristos, cine știe pentru câți, pentru un pumn de dolar, nu? Pentru o slujbă mai bună, pentru I don't know ce. Și am avea nevoie de un cocoș de ăsta să ne trezească. Ne trezească la realitate și să vedem cu adevărat cine suntem. Un alt mesager al lui Dumnezeu sunt viermii lui Irod. Un mesager al judecății divine. Într-o zi anumită, Irod s-a îmbrăcat în hainele lui împărătești, s-a așezut pe scaunul lui împărătesc și le vorbea. Dorodul a strigat, glas de Dumnezeu, nu de om. Îndată l-a lovit un înger al Domnului pentru că nu dăduse slavă lui Dumnezeu și a murit mâncat de viermi. A murit mâncat de viermi, de viu. L-a mâncat viermi pe Irod. Viermii ăștia au un mesaj foarte puternic. Ei vorbesc despre mândria care ne distruge pe dinăuntru. Mândria este viermele acelea care ne mănâncă sufletul, ne mănâncă inima, ne mănâncă tot ce este bun în noi. Și mai devreme sau mai târziu o să iasă afară și o să vadă toată lumea cum o să fie mâncat de viermi. Viermii vorbesc despre pericolul de a ne diviniza pe noi înșine, să ne credem Dumnezei. Sunt oameni care se cred Dumnezeu, ei stăpânesc, ei rezolvă, ei n-au nevoie de nimeni, ei poruncesc, ei fac toate lucrurile. Ascultați-mă, nu suntem Dumnezeu și nu o să fim niciodată Dumnezeu. Îmi place entuziasmul unor predicatori care spun că o să fim ca Domnul Iisus, egal cu El. Nu, nu o să fim ca El, identici cu El, nu, niciodată. El va rămâne întotdeauna Fiul lui Dumnezeu, ok? O să semănăm cu El, o să fim fiii lui Dumnezeu împreună cu Domnul Iisus, dar nu o să fim exact ca El. Pentru că El este Dumnezeu, noi nu o să fim Dumnezeu nici măcar în cer, nu o să fim Dumnezei. Okay? Nici îngerii nu sunt Dumnezeu. Unul a vrut să fie și știți unde a ajuns, în fundul iadului, căzut pe pământ și a devenit diavolul. Dar există dorința asta noi, că noi ne putem descurca singuri, nu avem nevoie de nimeni, nu avem ajutorul nimănui, noi ne descurcăm, noi avem, noi suntem, atâția bani avem că întoarcem cu furca să nu se strice. Suntem sănătoși, ar trebui să analizezi un pic mai bine. Ești atât de fragil, ești la un microb distanță de moarte, ești la o greșeală distanță de un sicriu. Ascultă-mă, nu ești și nu vei fi Dumnezeu niciodată. Renunță la ideea asta. Glas de Dumnezeu, nu de om. Și dacă ar fi spus, oameni, stați puțin, e greșit aici. Când au vrut să-L facă Dumnezeu pe Apostolul Pavel, ce a făcut ăsta? S-a aruncat la pământ, și-a rupt haine. Nu, să nu faceți, noi nu suntem Dumnezeu, deloc nu suntem Dumnezeu. A dat slavă lui Dumnezeu și n-a primit lauda aceasta de șarta oamenilor. Dumnezeu nu este indiferent la nedreptate și aroganță. Atâtea rele a făcut Irod în viața lui. Dar a venit o zi a dreptății divine, când Dumnezeu a pedepsit nu numai nedreptatea comisă de el, dar și aroganța când el s-a considerat Dumnezeu acum în fața propriului popor. Adevărata măreție, știți care este? Smerenia. Adevărata măreție umană este smerenia. Și ferice de omul acela care știe să fie smerit în orice situație. Și vreau să închei cu Îngerul Apocalipsei. Este un mesaj de extremă urgență. Apocalipsa 10, 5 la 7. Vreau să vă încurajez să veniți cu noi joia la studiul biblic al Apocalipsei și o să ajungem și aici la capitolul ăsta foarte curând. Și îngerul pe care l-a văzut stând în picioare pe mare și pe pământ și a ridicat mâna dreaptă spre cer și a jurat pe cel ce este viu în vecii vecilor, care a făcut cerul și lucrurile din el, pământul și lucrurile de pe el, marea și lucrurile din ea, că nu va mai fi nicio zăbavă și că în zilele în care îngerul a șaptele va suna din trâmbițea lui, se va sfârși taina lui Dumnezeu după vestea bună vestită de el robilor săi proroci. Iată un înger cu un mesaj de extremă urgență care spune s-a terminat, s-a sfârșit, planul lui Dumnezeu s-a încheiat, s-a sfârșit taina lui Dumnezeu. Mesajul îngerului este extraordinar. El comunică sfârșitul planului lui Dumnezeu care este foarte aproape. Este interesant că acest înger stă cu un picior pe mare și cu unul pe pământ. Vă dați seama ce dimensiuni uriașe avea acest înger al lui Dumnezeu care a venit cu acest mesaj cutremurător. Spunea, s-a terminat, s-a sfârșit, s-a încheiat planul lui Dumnezeu acum cu planeta asta. El vorbește despre certitudinea împlinirii. Dumnezeu nu-și mai amână hotărârile sale. Nu va fi timp mai mult. No more time. Aici se încheie ceasul lui Dumnezeu, se oprește ceasul timpului pentru planeta Pământ. Mesajul este de urgență spirituală. Fii pregătit, vrea să spun acest înger, fii pregătit pentru acest sfârșit al planului lui Dumnezeu cu lumea întreagă. Și mângâierea vine pentru toți credincioșii în acest moment, dar și aduce un avertisment pentru lumea întreagă. Povestește Dumnezeu prin îngerul acesta amenințarea care vine peste lumea întreagă. Vreau să închei cu câteva concluzii foarte scurte. Dumnezeu folosește orice mijloc vrea El. Ascultați-mă, poate să folosească câinii, corbii, măgarii, ce vrei din jurul tău, oameni care nu-ți plac, oameni îmbrăcați ciudat, oameni îmbrăcați în, eu știu, care vorbesc alte limbi, care sunt de alte culori, de alte soiuri. Dumnezeu nu este obligat să vorbească prin cei care îți plac ție. Vorbește prin instrumentele Lui și El decide când vorbește și prin cine vorbește El. 2. Mesajele sunt foarte serioase. Chiar dacă mesagerii par slabi, nu? Slabi sau, eu știu, ne băgați în seamă. Cine bagă în seamă câinii, măgarii, corbii și așa mai departe, nu? Porumbelul. Chiar dacă duce ramură de măslin în cioc, nu? Mesajul este important. Mesajul este serios. Nu neapărat mesagerul. Noi însă suntem fascinați de mesageri, întotdeauna, nu? Mesagerul. Nu, mesajul este important. 3. Așteaptă-te la inversarea valorilor omenești. Așteaptă-te că atunci când Dumnezeu vorbește, să schimbe toate părerile care le ai, să ți le zdruncine, să ți le întoarcă pe dos. Așteaptă-te să-ți vorbească printr-o măgăriță care o să te pună la punct cât de mare profet ai fi tu. Așteaptă-te să-ți vorbească Dumnezeu și mesajul este mult mai important. Ascultarea este mai importantă decât demnitatea canalului prin care vine mesajul. Ascultarea ta, asculți sau nu asculți, asta este, în ultima instanță. Doamne, dar prorocul ăsta nu știe gramatică, nu? Am auzit și chestia asta. Uite ce limbaj a folosit. Ce? Suflete cu ochelari din rândul 2. Ha, ha, ha, ha. Râs prostesc. A unui om prost, care nu se uită la mesaj, ci judecă mesagerul. Nu? Venea Simionuc la noi, la Oradea și uneori și la Timișoara, când eram student. Și fratele Leontiuc îl lua cu el la amvon. Doamne, și cum arăta, mirosea de o poștă, săracul, nu făcuse baie de la ultima ploaie. Și vorbea și cumplit de tot în limba română. Țin minte că în timp ce predica, zice, să citească unul versetul, spune un verset, și cine se ridică în picioare, un prieten de-a meu, inginer, citește versetul și stai, că ai sărit peste un cuvânt, îi zice țăranul ăsta de la amvon. Bă, inginerule, am strigat noi, uite-te la Biblie, domnule, sar peste cuvinte din Biblie. Dar Simeonuc le știa mai bine decât inginerul. Le știa bine cuvintele lui Dumnezeu. Dar noi suntem întotdeauna tributarii acestei păreri preconcepute despre câini, măgari, corbi, țărani, nespălați, cine știe de ce naționalitate sunt și cum. Și nu suntem atenți la mesaj, ci judecăm mesagerul. Ne uităm la demnitatea canalului, la costumul lui, la modul în care e îmbrăcat, cum vorbește, la gramatica lui și așa mai departe. Măgărițele nu cred că au vorbit prea gramatical, nici al lui Balaam. Vorbit în graiul ei de măgăriță, nu? Mesajul era însă mai important. Dumnezeu vorbește prin situații... Măgărițele nu cred că au vorbit prea gramatical, nici al lui Balaam. Vorbit în graiul ei de măgăriță, nu? Mesajul era însă mai important. Dumnezeu vorbește prin situații inconfortabile.

0: câteva lucruri din astea în care știm că Dumnezeu ne-a vorbit atunci. Nu ne-a plăcut absolut deloc, dar ne-a vorbit. Ne-a vorbit pentru că ori am pierdut ceva, ori am fost lovit de o mașină, de un accident, de o amendă, de cine știe ce. Și în momentul ăla am știut de ce ni s-a întâmplat așa. Dumnezeu vorbește prin situații inconfortabile și chemarea Lui este la smerenie și la vigilență spirituală. Vă mulțumesc din toată inima pentru atenție. Domnul să vă binecuvânteze. Amin.
1: Ați urmărit un mesaj biblic prezentat de pastorul Petru Lascău. Vă mulțumim pentru atenție și rămâneți cu Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

nu disprețui mustrarea Domnului și nu te mâhni de pedepsele Lui, căci Domnul mustră pe cine iubește ca un părinte pe copilul pe care îl iubește. Proverbe, capitolul 3, versetele 11 și 12.

0: Meditația zilei.
1: Expune-te pericolului. Partea a doua. Cine vede pe fratele său în nevoie și își închide inima față de el, cum rămâne el în dragostea de Dumnezeu? 1 Ioan 3,17. O doamnă se afla la cumpărături în New York City când a căzut și și-a rupt piciorul. Timp de 40 de minute a cerut ajutor până când un taximetrist a oprit și a dus-o la spital. O altă persoană a fost ucisă pe stradă într-o noapte în timp ce 39 de oameni priveau de la ferestrele lor. Un om a fost înjunghiat de mai multe ori într-un pasaj subteran în timp ce 11 călători priveau. Ce ne costă să ne implicăm? Experții spun că prima dată trebuie să realizăm că se întâmplă ceva rău, că este o urgență și că trebuie să acționăm. Dar asta înseamnă să fim obișnuiți cu suferința celorlalți, să uităm de mândrie și să dorim să ne expunem pericolului pentru a acorda ajutor. Iacov spune: când cineva este în suferință și tot ce poți spune este duceți-vă în pace, încălziți-vă și săturați-vă, fără să le dea cele trebuincioase trupului, la ce i-ar folosi? Ioan merge chiar mai departe: dar cine are bogățiile lumii acesteia și vede pe fratele său nevoie și își închide inima față de el, cum rămâne în el dragostea de Dumnezeu? Bună întrebare! E una să subscrii conceptului de milă din siguranța băncilor bisericii și alta e să-ți sufleci mânecile, să sari în picioare și să riști jena de a fi judecat greșit de alții. Dar este ceea ce fac bunii samariteni, este ceea ce a propovăduit Isus. Există șanse ca, dacă îl rogi pe Dumnezeu să te pună în legătură astăzi cu cineva care are nevoie de ajutorul tău, El să o facă. Întrebarea este: cum vei reacționa?

0: Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.
1: Radio Armonia.

0: Mie îmi place să le numesc menghina lui Dumnezeu. Am văzut de atâtea ori oameni încăpățânați, așa cum a fost Iona. Oameni care au spus, facem total altceva decât vrea Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu trimite strâmtorarea. Și în pântecile peștelui acolo, dacă era strâmtorare. 3 zile fără lumină, 3 zile fără apă, fără hrană, fără liniște, fără odihnă. Acolo în strâmtorare, Iona a înțeles. Strâmtorările sunt o realitate prezentă. Am putea spune că sunt tulburări sau necazuri sau neliniști sau crize sau nenorociri care vin. Întotdeauna în istoria lui Israel vedem lucrul acesta. Oamenii se depărtau de Dumnezeu și Dumnezeu le trimitea strâmtorări.
1: Ființele ascultă radio.

Biblia este scrisoarea lui Dumnezeu către oameni. Dacă o citim fără a fi luminați de Duhul Sfânt, nu vom rămâne decât la stadiul de simplă lectură, nu vom înțelege mesajul ei adevărat. Pentru o mai bună înțelegere a acestui mesaj, ne vine în ajutor teologia biblică. Aceasta urmărește o privire de ansamblu a ideilor centrale din Biblie, din care se dezvoltă principiile biblice. Teologia biblică tratează teme majore din Biblie, de la Geneza la Apocalipsa, cum ar fi răscumpărarea, gloria lui Dumnezeu. Daniel Rusu, profesor la Institutul Biblic Betleem din Iași, ne prezintă multe studii interesante în emisiunea Prelegeri de Teologie Biblică.

Să continuăm seria prelegerilor de teologie biblică cu Cartea Numeri. În ebraică, cartea poartă numele Bamidbar, adică în deșert. Acțiunea din Cartea Numeri, de la capitolul 1 până la capitolul 10, versetul 11, se desfășoară la muntele Sinai. La Sinai, poporul evreu a petrecut aproximativ un an. Cartea începe cu un recensământ, de aici și denumirea Numeri. Denumire preluată din Septuaginta, unde avem titlul Aritmoi. În Numeri se vorbește despre două recensăminte, primul în capitolul 1 și al doilea în capitolul 26. Dacă comparăm rezultatele recensămintelor, observăm că numărul evreilor care erau la poalele muntelui Sinai, adică cel de la primul recensământ, era mai mare decât numărul evreilor care se pregăteau să intre în țara Canaan, în platoul Moabului. Între cele două recensăminte s-au întâmplat anumite lucruri care au condus la o micșorare a numărului. La numărătoare nu au participat, bineînțeles, leviții. Ei au fost excluși pentru că fuseseră separați de popor pentru a face o slujire pentru Domnul. Motivul alegerii lui Levi pentru separare are de-a face cu ceea ce s-a întâmplat în cartea Exod, când Dumnezeu, printr-o serie de 10 urgii sau judecăți, a izbăvit poporul evreu din robie. Ultima urgie a fost îndreptată împotriva tuturor întâilor născuți din orice casă de pe teritoriul egiptean, unde îngerul morții nu vedea sânge stropit pe tocul ușii. Întâii născuți din casele unde exista sânge stropit pe rama ușii au fost protejați și așa a făcut Dumnezeu o separare. Acest concept de separare sau nazar este regăsit în multe învățături din Biblie. Dumnezeu spune despre Israel că este întâiul lui născut când se prezintă lui Moise. Așa îi spune lui Moise să-i spună lui Faraon: lasă pe Israel, întâiul meu născut, să-mi slujească. Leviții erau separați pentru slujire. În cartea Coloseni, ideea centrală este legată de acest concept de întâi născut din toată zidirea. Întâi născut neavând de-a face cu ideea de creat, ci având de-a face cu ideea de separare pentru slujire, așa cum este definit în cartea Exod și mai târziu în cărțile Pentateuhului. Întâiul născut este un concept de importanță teologică biblică, un concept definit de experiențe precum cele din Exod, când Dumnezeu separă o națiune pentru slujire. Capitolul 6 din Numeri vorbește despre legea nazireatului, o juriință de scurtă durată, o separare pentru Domnul. Legea nazireatului prevedea 3 lucruri pentru evreu care dorea să-L slujească pe Dumnezeu. Nu putea face nimic din cele obișnuite, nu se tundea și nu se atingea de un mort. În cartea Faptele Apostolilor, apostolul Pavel pune în aplicare această lege pentru el. Face o juruință Domnului de scurtă durată pentru el, fără să le ceară altora să procedeze la fel. Pavel nu pune accent pe ritual, ci pe atitudine. Credincioșilor din Noul Testament nu li se cere să împlinească legea, afară de aspectele din lege repetate în Noul Testament. Dar dacă cineva dorește să respecte anumite legi din Vechiul Testament, așa cum a făcut Pavel în Cartea Faptele Apostolilor, când a făcut o juruință Domnului, fără să le impună și altora, nu trebuie să tragem concluzia că acea persoană păcătuiește, ci că are o încredere personală. Cartea Numeri ar putea fi împărțită în 3 mari secțiuni. La Sinai, capitolele 1 până la capitolul 10, versetul 11. În deșert, capitolele 10, 12 până la capitolul 21. Și în câmpia Moabului, capitolul 22 până la capitolul 36. Ca și pentru cartea Exod, vorbim despre o structură geografică. Prima secțiune, cea care se desfășoară la Sinai, este legată de cartea Levitic. Acolo sunt stipulate legi legate de slujba la cort și legi pentru protecție. Evreii locuiau într-o comunitate aglomerată, astfel că orice boală se putea extinde rapid. A doua secțiune ne vorbește despre cum o călătorie de maxim 2 săptămâni urma să se transforme într-o călătorie de aproape 40 de ani datorită necredinței.
Iar a treia secțiune ne vorbește despre pregătirea noii generații pentru a intra în Canaan. După dedicarea cortului din capitolul 7, unde liderii celor 12 triburi se remarcă prin generozitatea lor, poporul sărbătorește a doua oară Paștele. Apoi adunarea lui Israel primește semnalul de plecare prin sunete de trâmbiță. Imediat după plecarea lor de la Sinai, apar probleme legate de atitudinea unora care nu făceau parte din poporul Israel, dar care se alăturaseră la plecarea din Egipt. Biblia, capitolul 11 din Numeri, ne spune că adunăturii care se afla în mijlocul lui Israel i s-a făcut poftă de carne. Faptul că Dumnezeu a lăsat instrucțiuni în lege pentru străini ne face să înțelegem că El a fost interesat nu doar de Israel, dar și de neamuri. Așa cum în grădina Eden bărbatul nu reușește să inspire teamă și ascultare de Dumnezeu femeii, ci mai degrabă femeia îl influențează pe bărbat să păcătuiască, la fel vedem cum străinii care se aflau în Israel îi influențează pe evrei să păcătuiască și poporul Israel nu reușește să inspire teamă și ascultare de Dumnezeu. În Cartea Evrei, capitolul 12, autorul face aluzie la întâmplarea din Cartea Numeri în care acei oameni care s-au alăturat poporului evreu reușesc să influențeze negativ adunarea și să atragă judecata lui Dumnezeu asupra poporului Israel. Evrei 12:15 ne îndeamnă să nu permitem ca cineva să se abată de la harul lui Dumnezeu, așa încât un lăstar de amărăciune să provoace tulburare și mulți să fie afectați. Cartea Numeri ne arată cât de repede se întinde păcatul, așa încât toată adunarea este afectată. Poporul cârtește, îl judecă pe Moise pentru că i-a scos din Egipt, chiar Maria, sora lui Moise, ajunge să-l judece pe Moise, dar Moise nu reacționează greșit ca să se apere. Mereu el se încrede în Dumnezeu că Dumnezeu îl va proteja. Așa se înțelege versetul care ne spune că Moise era cel mai blând om de pe fața pământului, Numeri 12:3. Moise trimite niște iscoade în Canaan. Când aceștia se întorc, aduc un raport care, din nou, va influența negativ poporul. Ei recunosc că este adevărat că în Canaan curge lapte și miere, o metaforă despre hrana bogaților, dar exagerează cu privire la locuitorii țării. Ei spun despre ei că ar fi ca niște lăcuste față de copiii lui Anac. Reacția poporului este să se întoarcă în Egipt. Oare a fost Dumnezeu de acord ca evreii să se întoarcă în Egipt odată ce El i-a scos din Egipt? Dacă Dumnezeu ar fi permis întoarcerea lor în Egipt, așa cum au cerut ei, toată imaginea aceea de răscumpărare prin mielul pascal și până la urmă conceptul de mântuire din păcat și moarte ar fi fost compromis. Dumnezeu nu este de acord cu ideea lor, ci mai degrabă va judeca necredința lor cu moartea în pustie. Însăși denumirea cărții Numeri, în pustiu, este o metaforă pentru judecata generației răzvrătite. Ideea de judecată în poporul lui Dumnezeu prin moarte o găsim și în cazul credincioșilor din Corint, care nu se raportează corect la cina Domnului. Faptul că ei nu participă în chip vrednic, adică modul cum participă, este incorect. Și Apostolul Pavel spune că ei nu recunosc trupul Domnului ca o paralelă la a participa în chip nevrednic, pentru că sunt beți când se împărtășesc cu trupul Domnului. Adică modul cum participă este incorect. Și Apostolul Pavel spune că ei nu recunosc trupul Domnului ca o paralelă la a participa în chip nevrednic, pentru că sunt beți când se împărtășesc cu trupul Domnului. Acest lucru atrage judecata Domnului.

și Safira, soț și soție, lideri în biserica primară. Ei au murit pe loc pentru păcatul lor. Ideea aceasta că Dumnezeu este mai aspru când judecă conducătorii sau liderii, o vedem în mai multe cazuri în Biblie. Tot în Cartea Numeri, capitolul 16, ni se vorbește despre răscoala lui Core, Datan și Abiram și a altora 250 de căpetenii. Core, Datan și Abiram sunt înghițiți de pământ, iar cei 250 de lideri sunt mistuiți de un foc care vine de la Domnul. Cârtirile poporului evreu vor continua în pustia Țin, unde poporul cere apă de la Moise, într-un mod necuvincios. Moise își pierde cumpătul la Meriba, lovește stânca în loc să-i vorbească și așa este descalificat să intre în Canaan. Moise, un conducător excepțional, este descalificat să împlinească o lucrare a Domnului, la fel ca și David, un alt conducător de excepție care nu va fi folosit de Dumnezeu la construcția templului. Apostolul Pavel vorbește în 1 Corinteni 9:27 despre o disciplinare a vieții lui, ca nu cumva după ce a proclamat mesajul lui Dumnezeu, el să fie lepădat, adică descalificat. Contextul din 1 Corinteni 9 este legat de disciplinarea sportivului, a celui care luptă sau aleargă. Sportivul care nu respectă regulile va fi descalificat. Regula pentru Moise a fost să vorbească stâncii. Neascultarea lui de cuvintele lui Dumnezeu, calificată de Dumnezeu ca fiind necredință, l-a descalificat să conducă poporul în Canaan. Dar asta nu l-a descalificat pe Moise să fie prezent când Domnul s-a schimbat la față pe muntele Tabor. Capitolul 21 din Numeri ne vorbește din nou despre popor care își pierde răbdarea. Atunci Dumnezeu trimite șerpi înfocați care vor provoca alte judecăți asupra poporului. În conversațiile Domnului vedem cum el se identifică cu mana, adică pâinea lui Dumnezeu coborâtă din cer pentru a hrăni un popor în pustiu. Numeri capitolul 6 sau șarpele de aramă din Numeri capitolul 21, spre care cel ce privește când experimentează neputința de a se apăra de efectul veninului va trăi. Aceste imagini din Vechiul Testament care fac referire la persoana și lucrarea Domnului Iisus, noi le numim tipuri. Oamenii au avut nevoie de astfel de experiențe relatate în istoria poporului evreu pentru a înțelege cine este Dumnezeu. Ultima secțiune din Cartea Numeri, capitolele 22 la 36, se desfășoară pe câmpia Moabului. Secțiunea începe cu intervenția lui Balac, care încearcă să folosească un vrăjitor pe Balaam pentru a blestema Israelul. În Noul Testament, cărțile 2 Petru, Iuda și Apocalipsa ne amintesc despre acest proroc mincinos și despre influența lui nefastă în poporul lui Dumnezeu. Balaam este asociat cu imoralitatea. Deși el nu a reușit să atragă judecata lui Dumnezeu prin blestem, a reușit să atragă judecata lui Dumnezeu asupra lui Israel prin influența lui, prin imoralitatea asociată cu idolatria. Episodul cu Balaam și influența lui prin idolatrie și imoralitate este încheiat printr-o atitudine absolut remarcabilă a lui Fineas, nepotul lui Aaron. El va lua atitudine plin de râvnă pentru Domnul, va judeca pe unul din liderii poporului care dezonorase pe Domnul prin fapta lui de curvie și Domnul va încheia astfel cu Fineas un legământ pentru preoție. Totdeauna Dumnezeu va căuta parteneri pentru lucrare. Parteneriatul cu Dumnezeu are ca bază ascultarea de cuvântul Lui. Relația cu Dumnezeu are ca bază promisiunea Lui. Numeri ne învață că Dumnezeu va împlini cuvântul promis lui Avram, și anume că urmașii Lui vor fi duși în Canaan. Cartea ne învață pe noi, cei ce trăim în timpul bisericii, că până vom ajunge în Canaanul Ceresc, acel loc de odihnă în prezența Domnului, acolo unde curge lapte și miere în mod metaforic, unde ne vom hrăni ca și bogații. Avem de dus până la capăt mântuirea noastră în pustiul acestei lumi, prin ispite și încercări, cu credință și ascultare de cuvântul Domnului. Astfel să veghem asupra noastră și asupra celor din biserică, ca să nu fim descalificați, așa cum s-a întâmplat cu Moise când

nu a respectat regula, a lovit stânca atunci când trebuia să-i vorbească. Să ne disciplinăm viețile, păzindu-ne vasul, adică trupul nostru, în sfințenie, fără să trăim în imoralitate. Lumea în care trăim pune mari presiuni pe noi și pe copiii noștri să nu ne înfrânăm poftele. Totuși Dumnezeu ne învață în regulile Lui, din cuvântul Lui, că fiecare trebuie să-și stăpânească vasul, adică trupul, nu în aprinderea poftei. Exemplul celor din vechime ne arată că cei mai mulți nu au fost plăcuți lui Dumnezeu. Oare ce spune Dumnezeu despre mine și despre viața mea? Sunt eu plăcut lui?

0: Radio Armonia.
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.
2: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15 și 15 minute. Radio Armonia, mereu cu tine!

Amară suferință și-a lumii greu păcat, ce a plătit la cruce pentru lume.

0: Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. Proverbe, capitolul 3, versetele 5 și 6.
1: Fii înțelept, ascultă Radio Armonia.

Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marți de la ora 19.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Să nu te părăsească bunătatea și credincioșia. Leagă-ți-le la gât, scrie-le pe tăblița inimii tale și astfel vei căpăta trecere și minte sănătoasă înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Proverbe, capitolul 3, versetele 3 și 4.
1: Radio Armonia, mereu cu tine!

Genoveva este o carte pentru copii despre viața Genovevei, cum a crescut ea în România și cum a fost exilată în America din cauza lucrării pe care o făcea pentru Domnul. Prima dată, cartea a fost scrisă în franceză de autorul elvețian Samuel Grandjean, apoi tradusă în limbile germană, engleză, română, portugheză și italiană. Puteți comanda cartea scrisă în limba română și engleză accesând site-ul www.genovieva.org. Vă prezentăm cartea în cadrul emisiunii Armonii pentru copii, lectura Noemi Onucu.

Tânăra îngrijitoare. Încă o pagină tradusă, exclamă Genoveva cu un suspin. Obosită deja? Întrebă garda care urmărește tot timpul. Oh, nu, încă nu-i seară, răspunde fata punând o foaie nouă în mașina veche de scris. La lumina slabă a veiozei, ea lucrează la o masă toată ziua. I s-a dat un dicționar și o carte în limba engleză. Trebuie să o traducă și să o bată la mașină în limba română pentru directorul instituției. Fata se apleacă din nou peste text, dar nu se concentrează, gândurile ei sunt în altă parte. Sunt aici de 4 luni, fără nicio știre de la e-mail și e luna decembrie. Să petrec Crăciunul acasă, ce bine ar fi. Probabil că nimeni nu are voie să mă viziteze sau să-mi scrie, dar sunt sigură că nu m-a uitat, nici ei, nici domnul. El a promis că rămâne credincios. În timp ce se gândește la acestea, deodată îi vine în minte un verset din Biblie. Eu sunt sărac și lipsit, dar Domnul se gândește la mine. Ce bine îi face acest ultim verset din Psalmul 40. Nu știu cum se îngrijește Dumnezeu de mine, dar știu că se îngrijește, își repetă ea. Ea are dreptate. Sunt deja creștini într-o țară de vest care știu despre situația ei. Această fată este ținută captivă în spital ca într-o închisoare, fără niciun motiv. Lumea trebuie să știe că astfel să protesteze. Într-o dimineață, fără cea mai mică explicație, Genoveva este înștiințată că poate să meargă acasă. Cât despre certificatul pentru care a venit, nici nu este vorba. Dar ce contează? E liberă și va petrece Crăciunul acasă. Ce cadou minunat! După toate aceste aventuri, Genoveva se găsește în aceeași situație ca și mai înainte. Fără serviciu, într-o țară care pedepsește oamenii fără lucru. Nu aveți nimic de lucru pentru mine? Întreabă ea într-o zi pe bătrânii bisericii. Ei se consultă împreună, apoi vin cu o propunere. Dacă te-am pune responsabilă cu curățenia în biserică, ce ai zice? Aș accepta cu bucurie. Atunci te angajăm. Îți vom da o hârtie semnată. Acela va fi contractul tău de muncă. Vei munci 4 ore pe zi. Vei deschide și vei închide ușile și vei întâmpina pe oameni. Va fi oare umilitor pentru ea să se schimbe de la studentă de universitate la îngrijitoare? Nu pentru Genoveva, care este așa de fericită acum. Când ia mătura în mână, nu poate să nu se gândească la micuțul Samuel. Nu-i dăduse oare Eli o slujbă asemănătoare în templu? Genoveva merge la biserică în fiecare zi pe jos. Aceasta înseamnă 5 km un drum. Dar în cele din urmă are serviciu. Foarte repede însă se ridică o nouă problemă. Chiar dacă contractul de muncă o apără pe Genoveva, atâta timp cât este la biserică, el nu are nicio valoare dacă poliția o oprește pe stradă. Ce-ar fi să locuiască la biserică? Nu, aceasta ar fi imposibil. Nu există niciun pat și nici baie acolo. Să le instaleze pentru tânăra îngrijitoare? Nici de cum. Dacă poliția ar găsi urme că cineva locuiește la biserică, ar putea să închidă acest loc de închinare. Riscul este prea mare. Dar atunci ce să facă? Ei bine, voi dormi pe o bancă, se hotărăște fata, care știe cum să fie mulțumită cu puțin. În primele nopți, noul ei pat pare foarte tare. Încercați să dormiți pe dușumeaua de lemn. Și acest dormitor este cam mare pentru o fată singură, dar va trebui să se obișnuiască cu el. Care din noi a dormit pe o bancă timp de o săptămână, o lună, un an? Genoveva va petrece acolo 7 ani din viața ei. Ce va face când va fi frig noaptea? Atunci Genoveva va tremura. Fața de masă va fi acoperitoarea ei. Nu sunt acolo prieteni care ar putea să-i împrumute o plapumă? Ba da, și unii ar fi gata să o facă. Dar în caz că polițiștii vreodată ar percheziționa acest loc de închinăciune, nu trebuie să găsească nicio urmă că cineva locuiește acolo. Altfel, este o seară de iarnă și în oraș întuneric de mult. Acesta este un locaș de închinare. Ușa este încuiată. Ce se întâmplă acolo la ora aceasta târzie? Absolut nimic, ai spune la prima vedere. Serios? Să mergem înăuntru și să vedem. Pe podea, ascunsă sub amvon, arde o lumânare în tăcere. Singura sursă de lumină și un pic de căldură luminează discret paginile unei Biblii. Genoveva ascultă vocea lui Dumnezeu, să nu o deranjăm. Puțin mai târziu va stinge lumânarea. Apoi, pe frig și în întuneric, Genoveva va avea o convorbire lungă cu Dumnezeul ei. În locul acesta secret se va forma o chemare misionară puternică pentru viața din ce în ce mai folositoare lui Dumnezeu.

un copil foarte folositor. Deodată, fără niciun zgomot, ușa se deschide. În prag apare un băiețel. Bună ziua, Genoveva! Strigă el. Fata se întoarce deodată. Oh, Ghiocel, aproape că m-ai speriat. Ce mai faci? Foarte bine, dar ce faci acolo? Întreabă copilul surprins ca să o găsească pe prietena lui mai mare sus pe o scară lângă fereastră. Uite, curăți geamurile. Mâine e duminică. De-abia aștept să-i văd pe părinții tăi și pe ai mei și pe toți ceilalți credincioși care vor veni aici. Totul trebuie să fie frumos și curat. Și tu, Ghiocel, ai ieșit la plimbare? Da, treceam pe aici și m-am gândit ce-ar fi să mă opresc și să-i zic bună ziua Genovevei. Foarte frumos din partea ta, Ghiocel. Pot să te ajut cu ceva? Da, ai putea să aduci niște lemne din curte și să refaci teancul de lângă sobă. Apoi e nevoie să punem niște lemne pe foc. Vrei? Sigur că da, nu-i cald aici. Știu, Ghiocel, dar biserica este mai mare decât un apartament. E greu să o încălzești, mai ales când afară e înghețat, ca în zilele acestea. Dar chiar trebuie să locuiești aici? Vai, Ghiocel, mi-au făcut tot felul de necazuri pentru că sunt creștină. Acum mi s-a oferit să lucrez aici ca îngrijitoare, dar e bine pentru mine să fiu văzut în stradă cât se poate de puțin. De aceea am renunțat la dusul și venitul de acasă. Copilul rămâne gânditor. Ceva se pare că îl supără. Deodată îi pune încă o întrebare. Unde te speli, Genoveva? La robinetul din curte, acolo în spate. Nu l-ai văzut niciodată lângă baraca mică de toaletă? Sigur că am văzut-o, dar nu ai apă caldă deloc? Nu aici, dar mă simt bine așa. Nu e ideal să-ți speli părul cu apă rece, dar mi-l usuc apoi lângă sobă. Încerc să mă acomodez cât pot de bine. Mă duc să aduc lemne, este tot ce poate băiețelul să spună. Genoveva continuă să curețe geamurile. După aceea va spăla podeaua, apoi va îndrepta băncile. Uite, am adus cât am putut eu de multe, strigă copilul când se întoarce cu brațele pline de lemne. Să-ți fac un teanc mic în spatele sobei? Da, te rog. Te-aș ajuta dacă aș merge să-ți cumpăr ceva de la magazin, ca acum câteva zile? Întrebă Ghiocel din nou, puțin mai târziu. Ah, dacă ai timp, ți-aș fi foarte mulțumitoare. Uite, ține banii ăștia. Și ce să-ți cumpăr? O pâine, mere și 2 sau 3 morcovi, dacă găsești. La ce o să-ți gătești morcovii? Vrei să știi totul? Răspunde Genoveva râzând. Nu pot să gătesc nimic aici, dar îi voi mânca cruzi. Sunt foarte bun, chiar când e frig afară. E bine că fratele meu mai mare vine să mă vadă destul de regulat. Uneori mi-aduce el puțină mâncare de acasă. Asta e o mare binecuvântare. Răspunde Genoveva râzând. Nu pot să gătesc nimic aici, dar îi voi mânca cruzi. Sunt foarte bun, chiar când e frig afară. E bine că fratele meu mai mare vine să mă vadă destul de regulat. Uneori mi-aduce el puțină mâncare de acasă. Asta e o mare binecuvântare. Repede, Ghiocel, adăugă fata.

Nimeni nu m-a urmărit și nimeni nu se uită la mine. Pot să intru. Și așa intră repede. Uite pâinea și niște morcovi, strigă el foarte fericit. Știi, Genoveva, nu m-a văzut nimeni venind aici. Pentru pâine a trebuit să stau la rând, dar nu mult. Mulțumesc, Ghiocel, spune fata sărutându-l pe copil pe obrajul rece. M-ai scăpat de un drum în stradă. E mai bine așa. Dar cum te-ai găsit morcovii aceștia? Am căutat în 3 magazine. Al 3-lea magazin avea câțiva, așa că nu m-am dus mai departe. Spune-mi, Genoveva, adăugă copilul, ca și cum ar fi cerut o mare favoare. Îmi spui o povestire nouă din Biblie? Da, îți spun, să stăm jos aici. Nu cea despre Iosif, nici cea despre Petru, le știu deja. Bun, ei bine, îți voi spune primul capitol al unei povestiri minunate despre un băiețel ca tine. Când era el de vârsta ta, părinții l-au învățat să trăiască în frica de Domnul. Și bine au făcut că l-au învățat așa, pentru că puțin mai târziu soldați străini au venit în țară. Împreună cu prietenii lui, toți băieți educați și scumpi la fel ca el, acest băiat tânăr a fost luat captiv, apoi dus foarte departe să fie servitor la curtea unui rege care nu-l cunoștea pe Dumnezeu. Știi cine era băiatul acela? Numele lui era Daniel. O carte întreagă din Biblie ne spune despre aventurile lui. Într-o zi, Genoveva spune povestirea ca și cum ar vorbi la o clasă întreagă de școală duminicală. Ea are un singur ascultător, dar el este așa de captivat încât ar asculta ore întregi. Părinții tăi vor fi îngrijorați, Ghiocel, spune fata după un timp. Merge acasă repede. Când vii data viitoare, îți voi spune restul povestirii, bine? Bine, Genoveva, vin mâine, precis. Vei fi aici? Oh, da, Ghiocel, de asta poți fi sigur,

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Lăudați pe Domnul! Câteva momente de poezie creștină.
1: Eu m-am născut să nu mor niciodată, și dacă totuși zilnic moare în mine o părticică, Doamne, pentru Tine, e ca să îmbrac adevărata viață. Căci Tu ai vrut să fiu părinte așa, nu pentru că sunt eu nespusă piatră rară, ci pentru că în ființa mea precară ai pus un strop din măiestatea Ta. Eu m-am născut să fiu o mărturie, căci litera nu are în ea putere, ci Duhul Tău nepotolit se cere să locuiască într-o întrupare vie. Dar ca să ajung doritul Tău exemplu, îți dăruiesc întreaga mea făptură, s-o curățești de tot ce este zgură și s-o preschimbi în strălucitu-ți templu. Eu m-am născut să plâng cu cel ce plânge și să-mi iubesc și frații și dușmanii. Dar teamă-mi-e că zilele și anii să-i ajung pe toți nu mi-ar ajunge. Eu m-am născut să știu ce-i rău și bine, și mii de ani am căutat răspunsul, dar tot atât m-am întâlnit cu plânsul, până într-o zi când am venit la Tine.

0: și mă vor duce să-ți fiu pe totdeauna cântărețul. Prin orice biruință și înfrângeri, strunește-mi harfa cum îți place ție. Când voi ajunge în sfânta împărăție, să pot cânta în corul tău de îngeri. Amin.
1: Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.

0: Când ai în centru pe Iisus Hristos ca Domn, ca stăpân peste toate lucrurile, și când ai în centru pe Iisus ca Mântuitor, ca Hristos, atunci ai un mesaj plin de valoare. Este un mesaj pe care Dumnezeu vrea să-l transmită tot timpul. Iisus din Nazaret este Domnul și Mântuitorul nostru. Iisus, Domn și Hristos.
1: Radio Armonia, mereu cu tine.

Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău cel chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică.

0: Bun găsit la calendarul zilei! Haideți să vedem câteva evenimente ce au avut loc pe data de 11 mai de-a lungul istoriei.
1: În anul 330 are loc inaugurarea solemnă a orașului Constantinopol, astăzi Istanbul. A fost ridicat de împăratul Constantin pe locul vechii colonii grecești Bizantion ca nouă capitală a Imperiului Roman de răsărit.
0: Mai târziu, în 1784, limba germană este declarată limba oficială în Transilvania.
1: În 1905 s-a născut biologul Vasile Jitariu. Rezultatele cercetărilor sale în domeniul fiziologiei umane sau animale sunt adunate în peste 120 de lucrări și studii. De numele său se leagă introducerea în biologie a conceptului de bioquantă.
0: Tot în 1905 s-a născut scriitorul rus Mihail Solohov, câștigător al premiului Nobel pentru literatură în 1965.
1: Iar în anul 1949, Israelul a fost primit în Organizația Națiunilor Unite.
0: Ați urmărit calendarul zilei. Vă urăm audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare.

0: dintre preocupările noastre principale în viață, în viața aceasta pe care o trăim în această lume, este preocuparea pentru fericire. Sunt oameni care prin trăirea lor în această viață își pun în pericol fericirea eternă. Oamenii care își pun în pericol fericirea eternă sunt oamenii care îl sfidează pe Dumnezeu, nesocotind harul lui Dumnezeu. Sunt oamenii pentru care planurile lor devin prioritățile lor. Sunt oameni care își găsesc sau își caută și își găsesc scuze pentru deciziile lor. Eu prin deciziile mele de aici, prin scuzele mele, prin prioritățile mele care sunt date de planurile mele, dragii mei, s-ar putea să pun în pericol fericirea eternă. Dumnezeu să ne ferească de asta.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15:15.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Din această introducere, astăzi începem o nouă serie de mesaje aici la BBSO din viața inspirată din viața lui Avram. Am numit această serie de mesaje prin necunoscut, pentru că Domnul îl cheamă pe Avram să meargă prin necunoscutul vieții lui, așa cum Domnul ne cheamă și pe noi să trecem prin necunoscutul vieții noastre. Avem noi această iluzie a cunoscutului și credem că știm ce se va întâmpla mâine, credem că știm ce se va întâmpla săptămâna viitoare sau peste un an, dar este doar o iluzie. Viața noastră este un mare necunoscut, așa cum a fost și viața lui Avram. Și Dumnezeu îl cheamă să meargă după el și spune Biblia că Avram s-a dus fără să știe unde se duce. S-a dus prin necunoscut. Și vom vedea în această serie de mesaje că Dumnezeu, când îl cheamă pe omul acesta, nu-i oferă nici hartă, nu-i dă niciun GPS să-i spună Avram, ăsta se va inventa peste câteva mii de ani, dar ți-l dau ție acum așa în avans ca să știi pe unde te duci cu el. Dumnezeu nu îi arată multe detalii și nu îi dă tot traseul. De multe ori va face reconfigurarea traseului și de multe ori din cauza lui Avram. Și cu toate acestea, Avram, îl vom vedea cum prin necunoscut primește o chemare, primește o promisiune, primește mai apoi o reconfirmare, un legământ, o vizită, un test la un moment dat. Și merge prin necunoscut, împreună cu Domnul. Noi ne temem de necunoscut, nu-i așa? Necunoscutul oarecum este dușmanul nostru. Dar iată că atunci când îți trăiești viața aceasta cu Dumnezeu, necunoscutul devine teritoriu al credinței. Credința operează foarte bine în necunoscut. De aceea te invit în săptămânile care urmează să vii aici împreună cu noi și să trecem împreună cu Avram prin necunoscut. Și prin necunoscut, mă rog să ne ajute Domnul să-l cunoaștem mai bine pe el. Așa că haideți să deschidem la Geneza, capitolul 12. Geneza, capitolul 12. Vă spun, e fascinantă viața lui Avram și învățăturile pe care putem să le luăm de aici, din experiența aceasta lui. Haideți să ne ridicăm și să citim din Geneza 12, de la versetul 1 până la versetul 9. Domnul zisese lui Avram, ieși din țara ta, din rudenia ta și din casa tatălui tău și vino în țara pe care ți-o voi arăta. Voi face din tine un neam mare și te voi binecuvânta. Îți voi face un nume mare și vei fi o binecuvântare. Voi binecuvânta pe toți cei ce te vor binecuvânta și voi blestema pe toți cei ce te vor blestema și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine. Avram a plecat, cum îi spusese Domnul, și a plecat și Lot împreună cu el. Avram avea 75 de ani când a ieșit din Haran. Avram a luat pe Sarai, nevastă sa, și pe Lot, fiul fratelui său, împreună cu toate averile pe care le strânseseră și cu toate slugile pe care le câștigaseră în Haran. Au plecat în țara Canaan și au ajuns în țara Canaan. Avram a străbătut țara până la locul numit Sihem, până la stejarul lui More. Cananiții erau atunci în țară. Domnul s-a arătat lui Avram și i-a zis, toată țara aceasta o voi da seminței tale. Și Avram a zidit acolo un altar Domnului care i se arătase. De acolo a pornit spre munte, l-a răsărit de Betel și și-a întins cortul, având Betelul, l-a pus și Ai l-a răsărit. A zidit și acolo un altar Domnului și a chemat numele Domnului. Apoi Avram și-a urmat drumul, înaintând mereu spre miază zi. Haideți să ne rugăm. Doamne, fiecare dintre noi pășim în lumea aceasta prin necunoscut. Și îți mărturisim că de atâtea ori necunoscutul ne înspăimântă și ne temem. Și nu știm ce se va întâmpla și nu știm cum va fi. Dar, Doamne, îți mulțumim pentru că Tu nu ne-ai chemat să trăim viața aceasta
pe baza necunoscutului, ci prin credință împreună cu tine. Îți mulțumesc, Doamne, că Tu ești acolo, necunoscutul vieții noastre. Mergi împreună cu noi, nu ne lași singuri. Îți mulțumesc, Doamne, pentru că viața aceasta nu este doar un accident, nu este așa o întâmplare, ci, Doamne, viața aceasta Tu ne-ai dat-o să o trăim cu un scop, cu sens. De aceea, în perioada aceasta în care ne uităm la Avram și la călătoria credinței lui, Doamne, Te rog să întărești credința noastră. Te rog să ne ajuți pe fiecare dintre noi să ne apropiem mai mult de Tine și credința noastră în Tine să crească tot mai mult. În numele Domnului m-am rugat. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Haideți să facem cunoștință cu Avram. Unii știți despre el, ați auzit, este tatăl tuturor credincioșilor și chiar dacă nu ești o persoană care merge des la biserică, sunt convins că cel puțin odată ai auzit de Avram și poate chiar povestea vieții lui. Dar haideți să încercăm să-l cunoaștem chiar mai bine. Cine era omul acesta? Este un om care locuiește în Haran, în Ur, o zonă idolatră. Și vom vedea puțin mai târziu că provine dintr-o familie destul de idolatră. Nu are copii, da? Nu are nici măcar profil din acesta de erou spiritual. Este un tinerel în vârstă de 75 de ani. Și la vârsta aceasta frumoasă de 75 de ani, iată că Dumnezeu îl cheamă, îl invită pe omul acesta să pornească într-o nouă aventură a credinței și o nouă aventură a vieții lui. Un detaliu semnificativ și foarte important este că Avram e singurul om din Biblie, singura persoană care a primit acest titlu special de prieten al lui Dumnezeu. Îți dai seama? Prieten cu Dumnezeu. În epistola lui Iacov, la un moment dat, Iacov spune în felul următor. Astfel s-a împlinit scriptura care zice: Avram a crezut pe Dumnezeu și s-a socotit ca neprihănire, credința aceasta. Și el a fost numit, spuneți voi cu voce tare, el a fost numit cum? Prietenul lui Dumnezeu. Cât de tare! Dar nu doar Iacov spune lucrul acesta, dar regele Iosafat, la un moment dat, în 2 Cronici 20:7, se roagă și spune în felul următor: N-ai izgonit tu pe locuitorii țării acesteia dinaintea poporului tău Israel și n-ai dat-o tu pentru totdeauna seminței lui Avram, prietenul tău. Prietenul tău. Putea să primească atât de multe titluri, patriarh, om lider, om pe care Domnul îl cheamă tatăl tuturor credincioșilor, dar uitați cu ce titlul rămâne: prieten cu Dumnezeu. Isaia 41:8, însuși Dumnezeu aici spune în felul următor: Dar tu, Israele, robul meu, Iacove, pe care te-am ales, sămânța lui Avram, prietenul meu. Ce mi-aș dori în această serie de mesaje este să te împrietenești și tu cu Dumnezeu. Să-L cunoști pe Domnul atât de mult, să fii atât de entuziasmat de credința aceasta pe care Dumnezeu ți-o dăruiește, încât să simți la un moment dat că Dumnezeu pentru tine nu este doar așa un personaj din acesta distant, nu este doar cineva despre care predicăm și vorbim la biserică, ci este prietenul tău. Să ne împrietenim cu Avram și să ne împrietenim și cu Dumnezeu. Pentru că toți ne dorim, nu-i așa, să avem prieteni buni, prieteni care te bucuri când ai un prieten mai important, nu-i așa? Și poți să spui, uite, sunt prieten cu persoana respectivă și te mândrești cu asta, să ajungi să fii prieten cu Dumnezeu și Dumnezeu să te numească prietenul lui, este ceva fantastic. Nu știu cât de mult vă entuziasmează pe voi asta, uitându-mă la fețele voastre, îmi dau seama că nu foarte mult, dar pentru mine mi s-a părut un detaliu fantastic. Mi se pare o chestiune deosebit de importantă și de frumoasă să te numească Dumnezeu prietenul lui. Și acum Dumnezeu îl alege. Întrebarea este de ce îl alege Dumnezeu pe Avram.
Și nu avem un motiv clar de ce, nu ni se spune că era nici mai bun, nici mai spiritual, nici mai moral. Dimpotrivă, în Iosua 24 spune că părinții voștri slujau altor dumnezei, cum spuneam, vine dintr-o familie idolatră. De aceea alegerea lui Dumnezeu pornește din har și nu din merit. Alegerea nu este despre favoritism, ci este despre scop. Dumnezeu nu te alege ca să te privilegieze pe tine, ci ca să te folosească. Dragilor, Dumnezeu nu-l alege pe Avram și familia lui și nu o alege pe Sara și îi spune: hei Avram, de azi înainte veți fi așa un fel de hai-hui în doi și veți călători prin toată lumea aceasta și apoi o să înregistrăm pe paginile Sfintei Scripturi, că nu este YouTube, despre călătoria voastră și toată lumea o să citească despre cum v-ați dus și despre ce ați văzut și pe unde ați umblat. Nu despre asta este vorba. Dumnezeu îl alege cu un scop. Prin Avram Dumnezeu își formează un popor al lui și în poporul acesta, spune, vor fi binecuvântate toate familiile pământului. De aceea, haideți să mergem în primul verset. Domnul îi zisese lui Avram: ieși din țara ta, dintre rudenile tale și din casa tatălui tău și vino în țara pe care ți-o voi arăta. Iată prima lecție importantă. Chemarea lui Dumnezeu este clară, dar nu este completă. Domnul îi vorbește lui Avram. Acum iarăși trebuie să punem o întrebare importantă. Cum îi vorbește Dumnezeu? Răspunsul este: nu știm exact. Poate a auzit o voce, poate Domnul i-a trimis un înger, poate a avut o vedenie. Nu știm cum îi vorbește Dumnezeu, dar știm că Avram înțelege că cel care îi vorbește este Dumnezeu. Și Dumnezeu îl cheamă. Și iarăși întrebarea este aici o întrebare practică pentru noi. Cum pot ști că Dumnezeu mă cheamă? Chemarea lui Dumnezeu, dragilor, trebuie să fie întotdeauna în acord cu cuvântul lui. Chemarea lui Dumnezeu, de asemenea, produce o convingere profundă, nu doar o emoție de moment. Chemarea lui este confirmată și nu izolată. Cei din jurul tău văd lucrul acesta, că ai parte de o chemare specială din partea lui Dumnezeu. Chemarea lui presupune credință și nu oferă control total din partea ta. Pentru că așa cum Dumnezeu îl cheamă pe Avram, așa Dumnezeu te cheamă pe tine, mă cheamă pe mine. Întrebarea este: la ce te cheamă Dumnezeu? S-ar putea pe unii dintre voi Dumnezeu să vă cheme în ziua de astăzi la mântuire și spune: desprinde-te de acolo, din teritoriul spiritual care ți este cunoscut și confortabil, și urmează-mă, urmează-mă cum alții m-au urmat săptămâna trecută prin apa botezului. Unii dintre cei care sunteți aici, poate Domnul vă cheamă la o implicare, la o implicare mult mai mare. Cum ar fi Domnul să te cheme astăzi să spună: dacă ți-ai lăsat tu business-ul tău, dacă ți-ai lăsat familia ta și dacă ai începe ceva radical? Deci, Cristi, acum, serios, nu ne zi detalii de genul acesta. Păi Avram asta pățește. Că o să vom vedea că el, de fapt, era un prosper om de afaceri. Avea viitorul asigurat, avea prezentul asigurat. Ducea o viață destul de confortabilă și Dumnezeu, când îl cheamă, îl deranjează foarte tare. Îi deranjează confortul foarte mult, îi deranjează familia, îi deranjează inclusiv business-ul lui. Dar observați ce face Dumnezeu aici. Îl cheamă la o implicare mult mai mare. Pe moment pare o nebunie, pe moment nimic nu poate fi explicat, nimic nu are sens, dar Dumnezeu spune: Avram, am un plan care trece dincolo de viața pe care tu o trăiești acum. Știu că nu e o viață plictisitoare, știu că ai muncit mult până la vârsta aceasta, știu că ai adunat mult, știu că așa cumva te-ai așezat. Dacă Dumnezeu te cheamă pe tine, Dumnezeu îl scoate dintr-un mediu care îl limita foarte mult. Familia lui, idolatră. Dumnezeu nu-l lasă acolo acasă, ci spune: vino împreună cu mine, pentru că dacă rămâi aici, Avram, și vrea să faci ceva pentru mine, o să fie tatăl tău, vor fi cei din jurul tău, vor fi oamenii idolatri care tot timpul vor avea ceva de comentat. Vino, urmează-mă. Urmează-mă într-o dependență totală.
Nu poți primi o identitate nouă dacă rămâi blocat în cea veche. Este imposibil lucrul acesta, să primești o identitate nouă dacă rămâi blocat în cea veche. Și dacă ai nevoie de toate detaliile înainte să asculți, probabil că tu nu urmezi credința, ci urmezi controlul. Nu-i așa? Atunci când ai nevoie de toate detaliile, pentru că și aici, iată, Avram nu-i cere Domnului toate detaliile. Pentru că Dumnezeu nu te cheamă să urmezi lucrurile pe care tu le poți controla, ci te cheamă să urmezi credința. Dacă Domnul te cheamă pe tine astăzi, vei zice, Cristi, nu mă cheamă pentru că, să știi că n-am auzit o voce din cer, nu a fost așa un semn din acest aspect spectaculos, poate te aștepți ca Dumnezeu atunci când îți vorbește să îți dea așa ceva care este imposibil de ignorat, dar Dumnezeu de cele mai multe ori nu ne vorbește în felul acesta. Dumnezeu poate te cheamă să te desprinzi de anumite lucruri din viața ta și te cheamă să faci lucrul acesta într-un mod cât se poate de banal. Atât de banal încât uneori îți este greu să recunoști că este Domnul cel care te cheamă. Tu ai vrea să știi acum planul pentru următorii 5-10 ani din viața ta. Dar indiferent cât de mult plănuim, indiferent cât de mult planificăm, până la urmă tot înspre un necunoscut ne îndreptăm cu viața noastră. Viața lui Avram nu a fost definită de cât de mult a înțeles, ci de cât de mult l-a ascultat pe Dumnezeu. Și dacă aștepți astăzi aici ca Dumnezeu să-L spui, Doamne, Cristi, eu voi merge după Domnul când îmi va da toate detaliile, când voi ști absolut tot, când voi avea siguranță, când planul lui îmi va oferi siguranță pentru viitorul meu, dacă aștepți toate detaliile, dacă aștepți să ai parte de toată siguranța din lume, vei aștepta până la adânci bătrâneți. Pentru că iată că Dumnezeu nu funcționează în felul acesta. Dumnezeu nu spune tot planul, dar El este Cel care vrea să meargă împreună cu tine pe drumul acesta și să te scoată din lucruri în care te-ai înrădăcinat. Și poate nu toate sunt lucruri rele, poate nu toate sunt lucruri păcătoase, dar Domnul are un plan și mai mare pentru tine. Ce-ar putea face Domnul cu tine, cu familia ta? Ce-ar putea face Dumnezeu cu biserica aceasta? Dacă am înțelege că uneori ceea ce El vrea de la noi și ceea ce El așteaptă de la noi este să ne dezrădăcinăm din confortul acesta și să urmăm chemarea pe care El ne-o dă. Voi face din tine un neam mare și te voi binecuvânta. Îți voi face un nume mare și vei fi o binecuvântare. Voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta și voi blestema pe cei ce te vor blestema și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine. Cum vi se pare această promisiune pe care Domnul i-o face lui Avram? Este frumoasă? Păi ce-i spune aici? Câți dintre voi nu v-ați dori o astfel de promisiune? Voi face în tine un neam mare. Nu o să fiți acolo o familie pe care de dispariție. O să rămână să fii neam mare. Îți voi face un nume mare. Câți dintre voi v-ați dori un nume mare? Să știe lumea despre tine și așa, după 5.000 de ani, să se vorbească despre tine. Și te voi binecuvânta. Câți dintre voi vă doriți binecuvântarea din partea Domnului? Doi. În rest, vă uitați la mine. Nu vrem să fim binecuvântați. Dar repet, ceea ce îi spune Domnul aici lui Avram este frumos. Este un plan extraordinar. Este un plan care face ca inima lui Avram să tresalte, așa cum și inima ta ar tresălta de bucurie, să spună Dumnezeu, hei, te voi binecuvânta, să știi, nu-ți dau toate detaliile, dar trebuie să ai această încredere în mine, că te voi binecuvânta, că vei avea un nume mare, vei fi un neam mare, vei fi cineva cu adevărat important, influencer, mai mare decât influencer, lider, mai mare decât lider,
Cât de mult mă vei binecuvânta? Nu-ți imaginezi cum te voi folosi, Avram. Și eu cred că Avram avea toate motivele de bucurie. Dar iată că, a doua lecție, credința nu se sprijină pe probabilități, ci pe promisiunile lui Dumnezeu. Credința noastră nu se sprijină pe probabilități, ci pe promisiunile pe care Dumnezeu ni le dă. Doar că, între promisiune și împlinire, există un spațiu. Și acel spațiu se numește credință. Acel spațiu se numește credință și aici se joacă absolut tot. Toată povestea aceasta credinței lui Avram. Pentru că în momentul în care Dumnezeu îi vorbește, Avram se bucură. Dar poate că și-ar fi dorit și el, ca măcar după o zi, să înceapă să vadă primele semnale pozitive. După ce Dumnezeu îi spune, te voi binecuvânta, poate și-ar fi dorit și el să vadă un mic semn al binecuvântării. După ce Dumnezeu îi spune, te voi face un neam mare, foarte bine, Doamne, mă bucur, de mult ne dorim lucrul acesta, eu și soția mea, Sara, și poate că și-ar fi dorit cumva Dumnezeu să vadă, sau Avram să vadă că Dumnezeu este cel care până la urmă duce la îndeplinire promisiunea lui. Dar știți ce se întâmplă? Între promisiune și împlinire, știți cât timp trece? 25 de ani. 25 de ani până se va naște Isaac. Și în timpul acesta de 25 de ani, ce face Avram? Răspunsul este că merge prin necunoscut, împreună cu Dumnezeu. De ce Dumnezeu nu împlinește mai repede? De ce nu se întâmplă? De ce ne lasă uneori Dumnezeu să stăm în lumea aceasta a necunoscutului? De ce nu ne trece mai repede prin aceste etape? Dragilor, în acești 25 de ani, Dumnezeu face ceva cu Avram ce este extraordinar. Nu doar că îi crește credința, nu doar că îl învață lecții ale credinței, dar în acești 25 de ani, Avram se împrietenește cu Dumnezeu. Și Dumnezeu spune, Avram, este spațiul acesta, există tensiunea aceasta, dar trebuie să crezi că în perioada aceasta, în care nu se întâmplă nimic, se întâmplă ceva și se întâmplă ceva în inima ta, în viața ta, tu devii prieten cu mine și mă vei cunoaște cum nu mă cunoaște nimeni. Și vei călători cu mine cum n-a călătorit nimeni până acum. Și vei experimenta credința așa cum nimeni n-a experimentat-o vreodată. Pentru că în punctul acesta, fiecare dintre noi am fi tentați să-i spunem Domnului, este o viziune bună, frumoasă, îmi place. Ales partea aia cu binecuvântarea, e bună, drău. Îți voi face un nume mare, mulțumesc frumos, Doamne. E ce și-ar dori fiecare. Și aia cu neam mare, mulțumesc. Pentru toate îți mulțumesc, Doamne. Acum hai să tăiem elefantul în bucăți. Și hai să fixăm niște obiective smart. Să facem un timeline. Îmi poți da și niște deadline-uri. Să le încadrăm în timp. No, în cât timp prima? În cât timp a doua? Cei care iubiți obiectivele smart, să nu vă supărați pe mine, nu e nimic rău cu ele. Doar că uite că Dumnezeu nu așa funcționează. Sau dacă eram în locul lui Avram, i-aș fi spus, Doamne, sună bine de tot. De mult am așteptat momentul acesta. Doamne, de mult am așteptat programul acesta de biserică. Dar uite cum facem. Ce-ar fi să mă lași tu pe mine aici acasă? Că am și eu câteva relații. Știu și eu pe cineva. Cunosc și eu câțiva. Și mai ușor le îndeplinim aici acasă. Mă binecuvântezi așa cum sunt. Și după ce văd primele semne ale binecuvântării, după ce îmi dai primele garanții de securitate, după ce văd primele semnale pozitive, promit că plec. Iată că nu așa negociază Dumnezeu chemarea lui. Dumnezeu nu spune rămâi și vedem după, ci Dumnezeu spune pleacă și vei vedea.
Avram, este momentul pentru tine să pleci și apoi vei vedea că ceea ce ți-am spus voi duce la îndeplinire. Noi vrem, dragilor, dovezi, dovezi înainte de ascultare. Dumnezeu cere ascultare, însă înainte de dovezi. Noi vrem binecuvântare fără deplasare, dar nu există binecuvântare fără deplasare. Și mulți dintre cei care sunteți aici, Dumnezeu v-a dat capacități incredibile să faceți lucruri mărețe pentru Dumnezeu. Dumnezeu este Cel care te cheamă și te cheamă să lași în urmă anumite lucruri din viața ta, pentru că te-ar putea folosi la un nivel mult mai mare decât îți imaginezi acum. Problema este că ți este teamă de pasul acesta înspre necunoscut, nu-i așa? Dar ce-ar putea face Dumnezeu prin tine? Oare ce-ar putea face Dumnezeu prin biserica aceasta? Dacă ai accepta că există și acel spațiu din viața ta care se numește credință, acel spațiu între promisiune și împlinire, când nu vezi nimic, când nu se întâmplă nimic, când nu apar primele semne ale binecuvântării. Și poate crezi că cine știe ce ai auzit? Și poate crezi că totul este o poveste? Și poate crezi că nimic nu este real din ceea ce se întâmplă? Domnul te cheamă. Avram a plecat, cum îi spusese Domnul. Și a plecat și Lot împreună cu el. Avram avea 75 de ani când a ieșit din Haran. Și iată a treia lecție. Credința adevărată nu începe când totul este posibil, ci când totul pare imposibil. Dacă spui că ai credință când totul este posibil, dă-mi voie să te contrazic și să spun că nu este adevărat. Nu, acolo nu este vorba despre credință, este vorba despre posibil. Credința funcționează pe terenul necunoscut și pe terenul imposibilului. Pentru că pentru Avram totul îi părea imposibil, nu-i așa? 75 de ani. Avram putea să-i spună: o, Doamne, dacă veneai puțin mai repede, când eram mai tânăr, că acum ăsta seamănă mult ce-mi spui tu cu programul Rabla Cerului, că m-am răblăgit, Doamne. Am 75 de ani. E tot mai greu. Avram putea să spună: Doamne, altă țară, alt drum, totul să iau acum la vârsta asta de la capăt cu toate, e așa de greu. Nu mai am energie, simt că sunt așa în burnout, simt că mi-am pierdut zelul pe care îl aveam altădată, este atât de greu. Ba mai mult, eu îmi imaginez conversația pe care Avram a avut-o cu soția lui, cu Sara. Când se duce la Sara și spune: nevastă, împachetează termomixul că plecăm. Unde plecăm? Păi, hai să-ți povestesc că am auzit o voce și eu zis că mergem într-o altă țară și că o luăm cumva de la capăt și că altă casă și altă cultură și toate alte celelalte. Avram, du-te, uită-te un puțin în oglindă și apoi șezi blând. Nu o să fie nimic de acolo. Nu te mai entuziasma așa pentru nimic. Și unde vom locui, Avram? Nu știu. Și ai făcut măcar o rezervare pe Booking să avem acolo câteva zile, să știm și noi unde stăm? Nu, n-am făcut. Și din ce vom trăi? Păi nu știu. Și ce salar vom avea? Nu știu. Observați că totul era imposibil, pentru că mulți dintre cei care venim aici, ascultăm predici, auzim că Dumnezeu poate să ne folosească și pe noi prin necunoscutul vieții noastre, dar aștepți ca totul să fie posibil. Dar atunci se folosește Domnul de tine, când ai acel curaj, când ai acea credință câteodată ușor naivă, când spui: Doamne, te cred pe cuvânt și vreau să merg după tine mai departe. Cum a plecat Avram de fapt? Este un verset în Romani 4:18 care îmi place enorm de mult.
care spune în felul următor: nădăjduind împotriva oricărei nădejdi. Nădăjduind împotriva oricărei nădejdi, nădăjduind împotriva imposibilului, așa a plecat, fără niciun fel de garanție, fără să știe că va fi bine, că lucrurile se vor așeza, că până la urmă noi vom citi despre el aici în Geneza, că da, va ajunge un nume mare, nădăjduind împotriva oricărei nădejdi. Și acolo ne trăim viața mulți dintre noi. Noi am vrea să fie viața noastră acolo unde să putem să sperăm la ziua de mâine, să sperăm că următorii ani vor fi mai buni, să sperăm că totul va funcționa, să avem toate garanțiile posibile și toată siguranța posibilă din lumea aceasta. Dar iată că nu așa funcționează credința. Și tu și eu, în fiecare zi din viața noastră, suntem în acel spațiu al vieții noastre în care nădăjduim împotriva oricărei nădejdi. Nădăjduim împotriva situațiilor imposibile, nădăjduim împotriva bolilor, nădăjduim împotriva accidentelor, nădăjduim împotriva oamenilor răi, nădăjduim împotriva situațiilor grele prin care Dumnezeu îngăduie să trecem. Și acolo funcționează credința. Pentru că a nădăjdui împotriva oricărei nădejdi înseamnă să mergi mai departe, când ar fi mai logic să te oprești. Asta înseamnă să nădăjduiești împotriva oricărei nădejdi. Când te uiți la tine, nu te descurajezi de atâtea ori. Nu vezi schimbare, nu vezi răspuns, nu vezi niciun fel de împlinire. Ba mai mult, ce faci când ceea ce Dumnezeu ți-a spus nu se potrivește cu realitatea? Iată-l pe omul acesta al credinței. Cum pornește în această aventură împreună cu Dumnezeu și spune că Avram a străbătut țara până la locul numit Sihem, până la stejarul lui More. Cananiții erau atunci în țară. Domnul s-a arătat lui Avram și i-a zis: toată țara aceasta o voi da seminței tale. Și Avram a zidit acolo un altar Domnului care i se arătase. De acolo a pornit spre munte la răsărit de Betel și a întins cortul, având Betelul la apus și Ai la răsărit. A zidit acolo un altar Domnului și a chemat numele Domnului. Iată-l pe Avram că ajunge în țara pe care Dumnezeu i-a promis-o. Dar prima problemă pe care o întâmpină, cananiții spune că erau atunci în țară. Cum Dumnezeu îi promite că îl duce într-o altă țară, că îi dă țara și ajunge acolo și țara nu este la cheie. Așa cum mi-a promis-o Dumnezeu. Nicăieri nu vede Avram un banner pe care să scrie: bine ai venit, Avram, ne bucurăm că ești aici, intră în promisiunea ta. Nu era frumos să măcar cineva să-l aștepte? Sau nu era frumos Dumnezeu să fi vorbit și unui cananit? De exemplu, să-i spună unui cananit: uite, am vorbit lui Avram, îți vorbesc și ție. Și când Avram ajunge acolo să se încurajeze că Dumnezeu cumva a sincronizat și că îi dă un semn că cineva l-așteaptă. Poate v-a mai povestit, în urmă cu mai mulți ani, un prieten m-a invitat să merg pentru prima dată în Coreea de Sud. Mi-a trimis un e-mail, mi-a spus: uite, vii din data cutare până în data cutare. Mi-am cumpărat biletul de avion, am mai invitat încă doi prieteni de aici din biserică să vină împreună cu mine, le-am zis că am primit o invitație, mergem împreună, dar după acel e-mail n-am mai primit niciun alt e-mail. Și noi ne-am luat biletele, ne-am împachetat, ne-am dus la aeroport, ne-am suit pe avion, 14 ore de zbor. Și în acele 14 ore nu le-am spus prietenilor mei, dar aveam o singură întrebare în minte. Oare ne așteaptă cineva la aeroport? Și mă gândeam, dacă n-am mai primit nimic. Niciun telefon, niciun e-mail, absolut nimic. Dacă nu ne așteaptă nimeni, dacă mă fac de râs că i-am prostit și pe ăștia să vină împreună cu mine. Și nu ne așteaptă nimeni la aeroport. Și ce trist ar fi fost. Dar așa de mult m-am bucurat când ne-am dat jos de pe avion, ne-am trecut prin vamă și acolo pe hol erau vreo 4-5 persoane care, când m-au văzut, și mai ales în Coreea sunt ușor de recunoscut datorită frezei, s-au uitat la mine și: Sonia, Sonia! Așa de mult m-am bucurat. Și pentru mine, dar mai ales pentru prietenii mei care au venit împreună cu mine. Ce fain era și pe Avram să-l fie așteptat cineva la
aeroportului și să îi spune: Avram, bine ai venit aici în Canaan, uite, poți să stai aici, poți să-ți întinzi cortul aici, dar iată că lucrul acesta nu se întâmplă. Și totuși ce face Avram? Merge mai departe înspre necunoscut, pentru că iată, credința construiește altare în locuri nesigure. Ajunge dintr-o țară idolatră într-o altă țară idolatră. Și acolo ce face? Vede că nu este țara la cheie, dar construiește primul altar. De ce construiește primul altar? Pentru că era modul în care Avram relaționa cu Dumnezeu. Altarul era credința lui vizibilă față de Dumnezeu. Nu era doar un decor din acesta religios, nu era doar un obiect spiritual în acest peisaj idolatru, ci cumva Avram spune: Doamne, m-ai chemat înspre necunoscut. Nu știu ce va fi. Nu știu cum va fi. Dar vreau să construiesc aici primul altar. Și mai merge puțin. Și iată că apare al doilea altar. De ce apare al doilea altar? Pentru că Avram spune: Doamne, relația mea cu tine este una specială. Și la modul în care el construiește aceste altare înaintea lui Dumnezeu, începem să vedem primele semne. De ce l-a ales Dumnezeu pe el? Pentru că poate în credința lui idolatră de acasă, când în jurul lui era multă idolatrie, poate că Avram și acolo avea acest obicei de a zidi altar către Dumnezeul cel viu și adevărat. Și poate că Dumnezeu a văzut că Avram are în el acest potențial să devină prieten cu Dumnezeu, să devină un om care va trece și prin văi adânci, va face și greșeli, dar se va ridica, va merge mai departe și până la urmă va fi un om folosit de Dumnezeu. De aceea, pe oriunde merge, lasă în urma lui altare. Își întinde cortul, își strânge cortul știind că este un călător prin lumea aceasta. Și omul credinței, iată că nu transformă nesiguranța în panică, ci în închinare înaintea lui Dumnezeu. Este această călătorie, este acest drum al credinței. Și el nu construiește acest altar al resentimentelor, nu construiește ziduri, nu construiește scuze sau frică, ci spune: Doamne, am pornit cu tine, drumul este necunoscut, dar știu că tu ai promis să vii împreună cu mine și vreau să mergem noi doi împreună pe drumul acesta, prin necunoscut, prin necunoscutul vieții, până la capăt. Până la capăt, Doamne, împreună cu tine. Domnul te cheamă și pe tine astăzi. Știu că nu ai toate detaliile. Știu că de multe ori te întreb oare ce se va întâmpla și trăiești în această nesiguranță. Și în fața ta stă doar iluzia cunoscutului, dar de fapt totul este necunoscut. Acolo Domnul operează cel mai bine în ce privește credința ta. Acolo Domnul te cheamă și pe tine și spune: vino și urmează-mă. Sau vino și fă ceva special cu viața ta. O, dacă ar fi rămas acasă Avram, ar fi rămas un prosper om de afaceri, mulți bani, familie sigură, casă mai sigură, relații pe care le știa, dar s-ar fi încheiat viața lui și n-ai mai fi auzit de el. Dar Dumnezeu spune: Avram, e greu la ce te chem. N-are sens. Îți dau o temă grea de casă. Dar iată tema aceasta grea pe care ți-o dau, Avram. Vino și lasă ca viața ta să găsească scopul pentru care te-am creat. Să găsești sensul pentru care trăiești și pentru care existi. Vino și lasă ceva în urma ta. Va fi ușor? Nu va fi ușor. Îmi vedea toate detaliile? Nu.
Îmi vei da siguranță? Nu. Îmi vei da un GPS? Nu. Îmi vei da o hartă? Este credința fără hartă, Avram. Spune autorul către evrei că Avram a plecat. A plecat, dacă dai rog la verset, prin credință. Avram, când a fost chemat să plece într-un loc pe care avea să-l ia ca moștenire, a ascultat și a plecat. Fără să știe unde se duce. Dar s-a dus cu Domnul înainte. Nu s-a dus așa la voia întâmplării, ci s-a dus știind că acolo, în necunoscut, cineva deja l-așteaptă. Și acela este Dumnezeul lui. Dumnezeul care îi va deveni prieten. Haideți așa cum stăm să ne rugăm. Tată din cer, Tu ești Cel care ne cheamă pe fiecare dintre noi. Ne chem, Doamne, să ne desprindem. Și desprinderea este grea. Pentru că avem aceste promisiuni false. Avem iluzia cunoscutului. Avem iluzia controlului. Credem că noi suntem ceva și că putem, prin forțele noastre. Am zidit altare. Altare ale materialismului. Am strâns și am prins, Doamne, lucrurile din lumea aceasta. Și nu le lăsăm să plece. Când, Doamne, Tu ai pregătit pentru noi un viitor deosebit. Tu vrei să ne folosești pe fiecare dintre noi și nu le lăsăm să plece. Când, Doamne, Tu ai pregătit pentru noi un viitor deosebit. Tu vrei să ne folosești pe fiecare dintre noi. Doamne, sunt

0: sunt familii pe care le chemi. Poate că sunt oameni pe care îi chemi să vină la mântuire, să se desprindă de idoli, să se desprindă de păcat și să meargă cu tine, Doamne, prin credință. Doamne, te rog să faci aceste chemări suficient de puternice ca să poată fi auzite. Chiar dacă de multe ori avem impresia că umblăm prin ceață și că este greu și că este totul un mare necunoscut, Doamne, te rog, dă-ne puterea aceasta de a merge cu tine înainte pe drumul acesta al credinței, al necunoscutului. În numele Domnului Iisus Hristos, mă rog, ascultă-mă. Amin. Haideți să ne ridicăm. Și Domnul te cheamă și pe tine astăzi să-L urmezi. Știu că ți este greu. Știu că este necunoscut drumul. Știu că nu ne dă toate detaliile. Dar mai știu încă un lucru: că Dumnezeu nu ne lasă singuri. De aceea, haideți acum la final împreună să cântăm acest adevăr: că în necunoscut Tu singur nu mă lași, ci ești acolo cu mine, Doamne. Haideți să ne închinăm cu toată inima.
1: Ați audiat un mesaj biblic prezentat de pastorul Cristi Sonea. Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Vă mulțumim pentru atenție și rămâneți cu Radio Armonia.

0: Aleluia!
1: Nu căuta să te înalți defăimând pe alții. Caută prin propriile tale calități să te deosebești de oamenii de rând.
2: Radio Armonia, mereu cu tine!

0: Mă cert cu părinții tot timpul. Ce pot să fac?
1: Se poate ca familia ta să fie altfel, dar din moment ce o ceartă implică două persoane, ai putea schimba câte ceva, astfel încât să aduci liniște familiei tale. Adesea, vreun comentariu făcut de părinții tăi te poate stârni și deja începe cearta. Vorbe de felul: atâta timp cât locuiești sub acoperișul meu. De asta, fiindcă ți-am spus eu. De câte ori nu ți-am spus? Cine a fost la telefon? Nu cresc banii pe garduri. Ce ai învățat astăzi? Ia-ți o slujbă. Nu aștepta până în ultima clipă. Du-te și citește o carte. Tu ești cel mai mare, ar trebui să fii mai responsabil. Du-te și întreabă-l pe tatăl tău. Ești destul de mare ca să știi mai multe. Dă mai încet muzica aia. Poate că multe din această listă s-au întâmplat și ție și poate că de atâtea ori părinții ți-au răspuns în felul acesta. Dar ce poți face tu este să hotărăști dinainte cum vei reacționa. Se întâmplă prea des să adoptăm o atitudine defensivă. Poate că recunoști câteva dintre următoarele contraargumente. 1. Te plângi. Toți ceilalți copii pot să facă asta. Eu trebuie întotdeauna să stau acasă. 2. Faci critici. Ești depășit, nu ești corect. 3. Ești furios. Trântești ușile, urli, strigi, țipi. 4. Taci, oftezi, îți rotești privirea. 5. Ieși afară. Fugi în camera ta, ori fugi la un prieten. Pentru a pune capăt conflictului de acasă, trebuie să înveți cum să te comporți asemenea lui Hristos. El vrea ca tu să răspunzi cu o atitudine pozitivă. Dacă greșești, cere-le iertare părinților și ia-o de la capăt împreună cu ei.

0: Mă întâlnesc cu o fată de ceva vreme și simt că e aliasa inimii mele. Totuși ea e de altă părere. Aș vrea cu adevărat să-mi devină soție. Ce pot să fac?
1: Nu e ușor și nici la îndemâna oricui să lege relații reușite și satisfăcătoare. Problema cu care te confrunți tu se numește implicare inegală. Ai o relație în care unul privește lucrurile mai serios și cu mai mult interes decât celălalt. Pentru acest tip de situație există mai multe cauze principale. De exemplu, o persoană se poate implica într-o relație pur și simplu pentru că pentru aceasta situația este convenabilă. Pentru unii, o relație poate fi calea de a scăpa de singurătate. Pentru alții, poate însemna șansa de a lua cina cu cineva și de a avea acces la distracție. Asta nu presupune neapărat că profită de celălalt. Depinde de așteptările fiecăruia. Te-ai așteptat la mai mult decât la o relație ocazională? Au fost aceste așteptări realiste? Poate simți că cealaltă persoană te iubește cu adevărat, când în realitate faptele și atitudinea celuilalt nu indică acest lucru. Adevărata dragoste vine cu un sentiment de reciprocitate și de comuniune. Un cuplu care are parte de o dragoste autentică se percepe ca pe un întreg. Fiecare se simte pe deplin dorit, acceptat și în siguranță. Acest tip de relație nu este unilaterală ori inegală. Ce putem, deci, să facem în această privință? Putem face următorul lucru: să fim extrem de prudenți într-o relație unilaterală sau inegală. Dacă ții mult la relația respectivă, poartă o discuție sinceră cu cealaltă persoană și adu subiectul în discuție. Dacă nu primești un răspuns pozitiv, formulat verbal sau exprimat printr-o anumită atitudine, atunci se prea poate ca relației tale să lipsească elementele care să o facă durabilă și să îi dea un sens.

0: Cum pot să fac să nu-mi vină să mă răzbun pe frații sau surorile mele?
1: Cu siguranță nu ești primul care se gândește la aceasta. De când e lumea și pământul, există neînțelegeri între frați. Să luăm drept exemplu primii doi frați care au existat pe pământ, Cain și Abel. Cain s-a înfuriat atât de tare încât și-a ucis fratele. Nu și-a putut stăpâni mânia și s-a răzbunat până la capăt. De asemenea, nici copiii regelui David nu s-au înțeles prea bine. La fel, băieții lui Iacov au recurs la un vicleșug ingenios. L-au băgat pe fratele lor Iosif într-o groapă adâncă și l-au lăsat acolo. Mai târziu, l-au vândut ca sclav pentru câțiva arginți. Nu spunem că ar trebui să faci exact ca aceste personaje biblice, ca să le poți spune părinților tăi că încerci să-ți trăiești viața așa cum se arată în Biblie. Indiscutabil, chiar și cel mai matur dintre adolescenți se enervează atunci când vine acasă și vede că cineva i-a invadat spațiul, și anume camera lui, ori că cineva s-a folosit de lucrurile lui personale, cum ar fi albumele lui, calculatorul sau hainele sale. Ce ar trebui să faci? Iată câteva sugestii simple din Biblie despre cum să relaționezi, în astfel de cazuri, cu frații și surorile tale. Se spune în Luca, la capitolul 6, versetele de la 27 la 31, în felul următor: Dar eu vă spun vouă, care mă ascultați, iubiți pe vrăjmașii voștri, faceți bine celor ce vă urăsc, binecuvântați pe cei ce vă blestemă, rugați-vă pentru cei ce se poartă rău cu voi. Dacă te bate cineva peste un obraz, întoarce-i și pe celălalt. Dacă îți ia cineva haina cu sila, nu-l opri să-ți ia și cămașa. Oricui îți cere, dă-i. Și celui ce-ți ia cu sila de la tine, nu-i le cere înapoi. Ce vreți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel. Dacă fratele sau sora ta te urăște, te jignește, te lovește sau îți poartă hainele fără să-ți ceară voie, ori vrea să-i dai împrumut lucrurile tale cele mai de preț, aceste versete îți arată cum să reacționezi. Nu pare la fel de amuzant în comparație cu ce făceai până acum, nu-i așa? Ce poate fi mai distractiv decât să-ți legi frățiorul de un copac și să arunci cu pietre în el sau să o tragi pe surioara ta de codițe? Cu siguranță, nu e la fel de amuzant ca la început. Dar cu timpul vei descoperi că viața în familia ta e mult mai fericită.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15:15.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: A fi mireasa lui nu înseamnă a fi penticostal, iertați-mă. Dar nici baptist, nici catolic, nici ortodox, religia nu mântuiește pe nimeni. A fi mireasa lui înseamnă a-L mărturisi cu gura ta pe Hristos ca Domn și a trăi așa. Dar ascultați ce spune textul mai departe. După aceea s-a deschis și o altă carte, care este Cartea Vieții Mielului. Și oricine n-a fost găsit în Cartea Vieții Mielului a fost aruncat în iazul care arde cu foc și cu pucioase. La judecata dreapta lui Dumnezeu, singura noastră nădejde este să fim găsiți scriși în Cartea Vieții Mielului.
1: Fiind înțelept, ascultă Radio Armonia.

0: Pastorul Luigi Mițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.
1: Ființele, ascultă Radio Armonia.

0: Așteptarea fraților este un subiect cheie, un ingredient cheie în a înțelege căile Domnului. Dacă noi vrem ca să înțelegem, Doamne, ce faci în viața mea? Doamne, vreau să înțeleg care-i planul Tău cu viața mea. Doamne, vreau să înțeleg logica la ce se întâmplă cu mine, la situația cu care mă confrunt. Știți care va fi răspunsul Domnului? Ca să înțelegem. Așteptare. Domnul ne va învăța multe lucruri prin așteptare. Și vedem din psalmul acesta 27, așteptarea este absolut necesară ca să avem biruință asupra vrăjmașului și uneltirilor lui.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie!

0: care avea o altă soră de cor, bineînțeles, în depresie. A intrat în casa ei și de multe zile această soră n-a mai ieșit din casă. Și spune că la un moment dat, în momentul în care stătea închisă în casă această soră, ea a venit la ea și a zis: sora mea dragă, haide, afară! Zice: mișcare egal viață! Mișcare egal viață! A luat tratamente de la medici, tot felul de lucruri, dar a fost izolată să nu se mai miște. Și a început să vină sora ei la ea și i-a dat haine pe ea și cu sila o scotea afară din casă. S-a ocupat de ea câteva zile și sora ei, fizic vorbind, a început să vadă, să respire, a început să simtă mirosul din frunzele din copaci, a început să vadă natura, a început sângele ei să circule. Dragii mei, din punct de vedere spiritual, trăim vremuri în care imunitatea creștină scade. În creștinism, problema care apare la ora actuală cel mai mult nu este că oamenii n-au parcări în biserici, nu au instrumente muzicale. Problema actuală a multor biserici nu e că n-au grădinițe pentru copii, nu e că bisericile nu au săli unde să fie mese la finalul programelor. Problema numărul unu este că alimentația spirituală este dereglată.
1: Radio Armonia, un radio ce are întotdeauna ceva de zis.

Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău cel chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Fiule, nu disprețui mustrarea Domnului și nu te mâhni de pedepsele Lui, căci Domnul mustră pe cine iubește ca un părinte pe copilul pe care îl iubește. Proverbe, capitolul 3, versetele 11 și 12.

Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău ce-l chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică.

0: Și iată că a venit duminica. Dis de dimineață, femeile se duceau spre mormânt, pline de îngrijorare că nu vor putea să dea la o parte piatra de la gura mormântului. Însă când s-au apropiat de mormânt, au constatat că piatra era deja dată la o parte și mormântul era gol. Și acolo, la gura mormântului, au auzit pentru prima dată vestea venită din cer: Hristos a înviat. Femeile acelea au rostit și ele acest adevăr, zicând: Hristos a înviat. Și iată că adevărul acesta a pătruns în istorie și a ajuns până la noi. Și în această zi de duminică, o duminică a învierii, rostim și noi cu bucurie din toată inima: Hristos a înviat.
1: Radio Armonia.

aceea vă spun, nu vă îngrijorați de viața voastră, gândindu-vă ce veți mânca sau ce veți bea, nici de trupul vostru, gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. Oare nu este viața mai mult decât hrana și trupul mai mult decât îmbrăcămintea? Uitați-vă la păsările cerului. Ele nici nu seamănă, nici nu seceră și nici nu strâng nimic în grânare. Și totuși, Tatăl vostru cel ceresc le hrănește. Oare nu sunteți voi cu mult mai de preț decât ele? Și apoi, cine dintre voi, chiar îngrijorându-se, poate să adauge măcar un cot la înălțimea lui? Și de ce vă îngrijorați de îmbrăcăminte? Uitați-vă cu băgare de seamă cum cresc crinii de pe câmp. Ei nici nu torc, nici nu țes. Totuși vă spun că nici chiar Solomon, în toată slava lui, nu s-a îmbrăcat ca unul din ei. Așa că, dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba de pe câmp, care astăzi este, dar mâine va fi aruncată în cuptor, nu vă va îmbrăca El cu mult mai mult pe voi, puțin credincioșilor? Nu vă îngrijorați, dar zicând, ce vom mânca? Sau ce vom bea? Sau cu ce ne vom îmbrăca? Fiindcă toate aceste lucruri neamurile le caută. Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți trebuințe de ele. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Nu vă îngrijorați dar de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Ajunge zilei necazul ei.

și se bucură ostroavele cele multe. Norii și negura îl înconjoară. Dreptatea și judecata sunt temelia scaunului său de domnie. Înaintea lui merge focul. Fulgerele lui luminează lumea. Pământul îl vede și se cutremură. Munții se topesc ca ceara înaintea Domnului. Înaintea Domnului întregului pământ. Cerurile

A exista înseamnă a fi supus criticii. A face ceva înseamnă a-ți dubla șansele de a fi criticat. A lua atitudine înseamnă a te expune la a fi inundat de critici.

0: odată meu câțiva ani de zile un pastor adventist la biserică, la ei să predic. Dar nu mă chema, zic către el. Nu mă chema că nu vin. Dar de ce nu vii? Dar zic, știți, vei, că voi sunteți cu sabatul, nu, eu sunt duminicar, voi cu carnea lipsă, eu păcătos, voi cu sufletul, că moare, că nu moare, zic, nu știu cum facem. Avem atâtea deosebiri. Și ce îmi spune la telefon? Eu nu te-am chemat pe tine la noi la biserică ca să-mi predici nici legumele, nici fructele. Nu te-am chemat și nu te chem la mine la biserică să-mi predici de sâmbătă sau de duminică. Te-am chemat la biserică să-mi predici din cuvântul lui Dumnezeu și să-mi spui că puteai să-l biruim pe diavolul împreună. Atât, puteai să-l biruim pe diavolul împreună. Oamenii mei nu pierd războaiele sâmbătă, zice, în sabat. Diavolul execută a doua zi. Vreau să-mi spui că-l putem birui pe Satan.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.